bola predohra C-dur číslo 1 Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Fredrik Fromm a súbor Concerto Copenhagen s Larsom Ulrikom Mortensenom ďalej prednesú koncert pre husle, sláčiky a basso continuo A-dur Antonia Vivaldiho Il Rosignuolo.

Fredrik From a Concerto Copenhagen dohrali koncert Il Rosignuolo Antonia Vivaldiho. Približne rovnako dlhou kompozíciou je aj nasledujúce Concerto Grosso číslo 3 D-moll Charlesa Avisona v úprave Domenica Scarlattiho. Hrá opäť Concerto Copenhagen.

Vyladené máte Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Po skladbe Concerto Grosso číslo 3 D-moll si ďalej vypočujeme koncert D-dur Antonia Vivaldiho s prívlastkom Il Gardellino. Hrajú Torun Torbo a Concerto Copenhagen.

Fredrik Fromm a Concerto Copenhagen predniesli koncert pre husle, sláčiky a baso kontinuo číslo 1 E-dur Antónia Vivaldiho. V podaní tohto súboru zaznie Liucelli, alebo kompozícia s názvom Vtáky od Otorina Respighiho. Skladbu upravil Karl H. Rasmussen.

To boli, milí poslucháči, vtáky od Torina Respighio. Koncerto Copenhagen ako prídavok prednesie koncert pre husle, sláčiky a basso continuo číslo 4 F-moll, časť Largo Antónia Vivaldiho zo zimy zo 4-ročných období.

Po krátkom koncerte Largo pre husle, sláčiky a basokontinuo číslo 4 F-moll zo Zimy Antónia Vivaldiho si v nasledujúcich minútach máme možnosť vypočuť sonátu D-moll časť Allegro od Domenika Scarlattiho. Hrá Natalia Pasičník z archívu dánskeho rozhlasu.

Po krátkej sonáte D-moll Domenica Scarlattiho si ďalej v nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC vypočujeme fantáziu pre violu a klavír Frederika Jacobiho. Účinkujú Katie Busrack a William Keller z archívu amerického rozhlasu.

Počas ostatných 10 minút sa predstavili Katie Basrak a William Keller vo fantázii pre violu a klavír Frederika Jacobiho. Prvú časť Euroklasik Nocturna zakončíme duchovnou skladbou Antonia Vivaldiho s názvom Dixit Dominus D-dur. Spieva spevácky zbor Lotyšského rozhlasu.

Spevácky zbor lotyšského rozhlasu, komorní hráči Riga a dirigent Sigvard Skláva predniesli na záver prvej časti Euroklasik Nocturna počas ostatnej polhodiny duchovnú skladbu Antónia Vivaldiho s názvom Dixit Dominus D-dur, Riamov zoznam číslo 595.

Milí poslucháči, druhú časť Euroclassic Nocturna otvoríme dvojkoncertom A-moll pre husle a violončelo 102. opusom Johannesa Brahmsa, časti Allegro, Andante a Vivace non troppo. Účinkujú Sylve Sigerland, Elle Margrethe Fleschy, Symfonický orchester Norského rozhlasu a dirigent Peter Silvaj. Záznam pochádza z 27. apríla 2001. Tešiť sa ďalej môžete na diela Friedricha Kunstna, Stanislava Moniuška či Paula Millera Züricha. Teraz ale Johannes Brahms.

Vypočuli sme si dvojkoncert A-mol pre husle a violončelo Johannesa Brahmsa. Hrali solisti a symfonický orchester Nórskeho rozhlasu. Dirigoval Peter Silvaj. Počas nasledujúcich minút sa predstaví Fazil Say v populárnom cykle obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského.

Z musorgského tvorby dozneli obrázky z výstavy. Hral Fazil Say. Nasledujúca skladba má názov Predohra k hre Husiti Friedricha Könzna. Predniesie ju koncertný orchester dánskeho rozhlasu pod vedením Petra Maršíka.

Po predohre k hre Husiti Friedricha Könsna si v nasledujúcich minútach vypočujeme 4 zborové piesne Stanislava Moniuška: Kozák, Sťahovavý vtáčik, Zmenená a Námornícka pieseň. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu.

Spevácky zbor Poľského rozhlasu dospieval 4 piesne Stanislava Moniuška. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz Andrea Kole a Desmond Wright prednesú Capriccio opus 75 Paula Millera Zuricha, autora 20. storočia.

Andrea Cole a Desmond Wright predniesli Capriccio Paula Millera Züricha. V nasledujúcich minútach vám ponúkame kompozíciu Williama Byrda s názvom Susan Fair. Účinkujú Dame Emma Kirkby a súbor Rose Concert of Viols. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkej kompozícii Susan Fair Williama Byrda, ktorú zaspievala Dame Emma Kirkby, si teraz vypočujeme fúgu con pajarillo Romera Aldemara. Symfonický orchester Poľského rozhlasu vedie Španiel Christian Vázquez na zázname z roku 2020.

V interpretácii Symfonického orchestra Polského rozhlasu doznela fúga con pajarillo Romerta Aldemára. Juho Pojonen teraz predniesie fantáziu C-moll z Mozartovej tvorby Köchlov zoznam číslo 396. Vyladené máte Rádio Devín.

Fínsky umelec Juho Pojonen predniesol fantáziu C-moll z Mozartovej tvorby. Na záver Euroklasik Nocturna vám, milí poslucháči, ponúkame sonátu číslo 11 pre kornet, husle a basokontinuo Giovanniho Battistu Fontánu. Účinkuje súbor Le Concert.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Hovorí sa, že basa tvrdí muziku. Pri tejto kapele, ktorá nám teraz bude hrať, to platí hneď trojnásobne. Má názov SMV. Pod týmto menom sa skrýva trojica vynikajúcich basistov, a to basová legenda Stanley Clark, basgitarista a producent Marcus Miller a ďalší vynikajúci basgitarista Victor Wooten. Dnes si budeme hrať z albumu, ktoré nahrali krátko pred svetovým turné tejto hudobnej formácie. Album má názov SMV Thunder. Vieme, že Thunder znamená hrom alebo dunenie, čo je pre tento album dosť priliehavý názov. Začneme titulkou, ktorá sa volá Maestros de las Frecuencias Bajos. Hrajú SMV.

Hrala hudobná formácia SMV. Pod písmenom S tušíme prvého z troch basistov Stanleyho Clarka. Pod písmenom M Markusa Millera a pod V Viktora Wootena. Každý z týchto basistov má za sebou a verím, že aj pred sebou bohatú hudobnú kariéru. Patria k absolútnej svetovej basovej špičke. To, že sa dali dohromady a na tak dlhú dobu je veľmi zaujímavé. Svedčí to o tom, že sa momentálne niečo v basovej hre deje. Basová hra prechádza až revolučným vývinom, najmä v oblasti jazzu. Moderná hra na kontrabas alebo basgitaru je mimoriadne náročná, ale následne aj divácky veľmi atraktívna. Preto má tento projekt troch špičkových basistov taký úspech, podotýkam, že aj komerčný. Nám teraz zahrajú ďalšiu vec, má názov Thunder. Hrajú SMV.

Hrala hudobná formácia SMV, tvoria ju traja basisti Clark, Miller a Wooten. Rozhodujúcim pre vznik tohoto hudobného projektu bolo stretnutie troch basistov v októbri roku 2007, keď prvýkrát spolu hrali na pódiu. Koncert mal názov Bass Player Live. Bolo to v New Yorku, keď hudobný časopis Bass Player udeloval Stanley Clarkovi cenu za celoživotné dielo. Vtedy sa títo basisti stretli spolu na pódiu a ich obrovský úspech im vtedy zachutil, že si povedali, že to ešte v budúcnosti zopakujú. A ukázalo sa, že si to zopakovali viackrát. Jedno z výrazných solistov v tejto kapele je Marcus Miller. Je to prirodzený hudobný talent. Jeho otec bol organistom, bratranec Wynton Kelly hrával v kapele Miles Davisa. Aj mladý Marcus Miller hral na klavíri, orgáne, klarinete a saxofóne. Neskôr v snahe dostať sa do niektorej z lokálnych kapiel začal ako 13-ročný hrať na basgitare. S tou sa časom prepracoval do kapely Roberty Flack a Luthera Vandross. Potom to bola skupina Davida Sanborna a počase méta všetkých muzikantov kapela Miles Davisa, s ktorým nahral 6 albumov. No a vrátime sa k našej formácii SMV. Ďalšia skladba má názov Hillbillies on a Quiet Afternoon.

Hrala hudobná formácia troch basistov SMV. Teraz niečo k Viktorovi Wootenovi. Pochádza zo štátu Idaho a vyrastal v rodine vojaka. Svoje prvé hudobné vystúpenie absolvoval vo veku 5 rokov so svojimi 4 staršími súrodencami. V roku 1988 sa presťahoval do Nashville, kde hrával s miestnymi kapelami. V tom čase začal hrávať na 6-strunovú bezprasovú basovú gitaru. Keďže mal vynikajúcu techniku, názov jeho prvého solového albumu bol A Show of Hands, predstavenie rúk. Neskôr si ho všimli Branford Marsalis, Prince, Bill Evans a ďalší hudobníci a zapojili ho do svojich projektov. Samozrejme, o Stanley Clarkovi netreba veľa hovoriť, je to známa basová legenda, ktorý hral prakticky s každým, kto niečo v jazze znamená. No a na rade ďalšia skladba má názov Los Tres Hermanos, hrajú SMV.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín, kde sme si hrali z albumu Thunder v formácie SMV, čo je skratka mien vynikajúcich troch basových solistov, konkrétne Stanley Clarka, Markusa Millera a Viktora Wootena. Zvuk relácie Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

dnes mal Emil v pláne zájsť k jednému z chlapov, ktorého sme stretli v krčme. Pripravil si otázky, úhľadne spísané na listočku a automaticky sa zakrútil do hrubého svetra. Podával mi ten druhý. Ideš? Mykla som plecami. Na čo sa tu chcem hrať? Vzala som sveter, zachumlala sa do známej vône drobných pichľavých ihličiek. Strihal tie ovce môj pradedo? Spriadala ich do klbka jeho žena? Všimol si vôbec, že vonku, pohodlne, mimo salaša, bežala vojna? Alebo pre ňoho existovali len ovce, iný, samotársky svet? Keď som si rukávom utrela oči, slzy hneď vsiakli do hrubej vlny. Emil už bol vonku. Partia ujkov sedela na lavičke pri ceste. Za nimi malé sypance. Pomaličky, krivolako sa nakláňali k zemi. Jeden tu, druhý tam. Už dobrých 30 rokov si líhajú na večný odpočinok. Dvoch chlapov sme už poznali s krčmi. Tretí mal všeobecnú dedinskú tvár. Trochu s trémkou, trochu s forgáčou. Kto vie. Sedeli tam, vráskaví, popukaní, ako tie sypance. S Emilom sme sa pozdravili, prisadli si na gánok hneď vedľa. Chlapi veselo pokračovali v rozhovore. Čo vravel včera v kostole farár, čo sa prihodilo na druhom konci, či už majú všetci vyzbierané zemiaky. Od konca vojny sa tu veľa nezmenilo. Myseľ mi chvíľami odbiehala preč. Chvíľami bola zase späť, ako rozladené rádio. Hovorili v rôznych variáciách o tom, čo sme už s Emilom v obrysoch tušili. Rozprávali pomaly, zamyslene. Slová sa drali na povrch len tak mimovoľne. O tom, ako farár dôkladne poznal každého obyvateľa v dedine. Presne vedel, aká je situácia v každej rodine. Vedel, kde si môžu dovoliť schovať celú veľkú rodinu a kde sotva uživia jedny ústa navyše. Uvedomila som si, že každý z nich poznal len útržky, čriepky toho, čo si ako deti pamätali, úlomky viet, ktoré kdesi začuli. Zdalo sa, že keď sa skončila vojna, ľudia v sebe uzavreli všetko, čo bolo. Aj to dobré, aj to zlé. Debata sa skrúcala raz na prírodu, raz na družstvo. Tušila som, že Emil bude musieť zás celý večer vystrihovať všetko nepodstatné. Oj, ale už o zjaba, pošúchal si jeden z ujkov skrehnuté kosti. Však už bude gala, prikývol druhý. Predniesol teraz už k nám. Dakedy to bol veľký sviatok na gala. Juha si s bačom schádzali naspäť do dediny. Všade cengali zvonce, veľká sláva to bola. A prečo sa vracali? Spýtala som sa. Na pasenie a nocovanie v salašoch už bola zima. Od Michala sa už len košarovalo, tu v dolinách okolo dediny. A po galovi vracal bača ovce naspäť majiteľom. Ja si to všetko pamätám, bol som za mladí Juhasom, spomínal Ujko. U baču Kešeľáka. No to bol ten, čo bačoval po čornom. Kešeľák bol dobrý chlap, pritakali ujkovia. Ale všetci starší uhasi spomínali, že čornomu sa nemohol vyrovnať. Nevedel také veci ako on, prehodil ten najstarší, neznámy. A nechal koniec vety rozplynúť sa vo vetre. Škoda, že tak skoro umrel, tvoj pradedo. Aké veci? Chvíľu bolo ticho. Tomáš tak. Bačovia, oni vedeli, čo a ako v prírode chodí. Poznali zeliny. Také, čo vedeli vyliečiť. Kadečo videli, keď trávili noci na salaši. Emil sa začal netrpezlivo mrviť. Nenápadne vypol nahrávanie. Už asi pôjdem. Aj mne je trochu zima. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Postavil sa a čakal na mňa. Ja ešte trochu ostanem, usmiala som sa. Zakrútila som sveter tuhšie okolo seba a ďalej počúvala ujkov, ako rozprávajú o živote Juhasov, o sviatku svätej Žofie, o zelinách a...
O všetkom, čo im práve prišlo na myseľ.

0: Keď sa ujkovia porúčali, už mi bola taká zima, že som si vtiahla uzimené ruky z rukávou svetra dovnútra a hriala si ich na hrudi. Emil ma iste bude čakať s horúcim čajom. Odolala som pokušeniu zabočiť k chalupe a namiesto toho som vyšla strmým chodničkom na cintorín. Hore nad dedinou dul ostrý vietor, vháňal mi do očí slzy. Pozdravila som zo pár babičiek, ktoré kládli na hroby kvety, a pustila som sa uličkami pomedzi náhrobky, jednou za druhou. Nevyznala som sa tu, mama ani babka ma sem nebrávali. Ale musia tu byť predsa pochovaní všetci, nie? Teta? Oslovila som napokon jednu z babičiek. Neviete, kde pochovali Baču Čornoho? Nevedela. Zdá sa mi, že od Čornoho pochovávali kdesi tam, ukázala až celkom k zadnému plotu. Keď som prečesala celú zadnú stranu, našla som dovedna troch chlapov s dedovým priezviskom. Dvaja starší zomreli ešte počas vojny. Pradedo teda musel byť posledný z nich. Po vojne naozaj žil už len 6 rokov. Nemal ešte ani 50, počítala som. Napriek drsnému vetru som si sadla na krajíček vedľajšieho betónového hrobu. Ten pradedov bol len kôpkou hliny so železným krížikom, porasteným lišajníkom. Dlho ho nikto neudržiaval. Vždy som si pradeda predstavovala ako tých ujkov na lavičke, zvráskaveného ako stará slivka, zničeného, zrobeného. No vyzeralo to, že sa sotva dožil vrások. Príklad pradeda a jeho bratov len potvrdzoval, že chlapi v našej rodine to nemali ľahké. Darmo babka utiekla do mesta. Darmo si vzala mestského muža. Aj tak tomu neunikla. Jej manželstvo netrvalo ani 10 rokov, kým chudák dedo umrel. Ani som ho nepoznala. A oco to tiež radšej zabalil. Ah, pane Bože, to sú vyhliadky. Akýmsi komickým rozhodnutím nebies bol cintorín jediným miestom v dedine, kde sa dal ako tak spoľahlivo chytiť telefónny signál. Vytiahla som telefón a skrehnutými prstami vytočila mamino číslo. Podarilo sa mi to až na druhý pokus. No čo moja, odkiaľ mi voláš? Už nie si v dedine? Z cintorína, priznala som. Bola som sa pozrieť na pradedov hrob. Vyrozprávala som jej všetko, čo som na starých hroboch objavila. Že všetci, tak ako dedo, umreli veľmi skoro. No povedala by si, vzdychla som. Chudáci. Ešte aj ten dedko. Dúfam, že za to nemôžu ženy v našej rodine. Že ich nepriviedli do hrobu.
1: Ešte to by tak chýbalo, zasmiala sa mama.
0: Vždy veselá, vždy ironická. Sami si za to môžu. Veria samým somarinám. To by si neverila, čo som sa za tie roky napočúvala. Vždy, keď ku mne prídu prejednať nejaké dedičstvo alebo pozemky, tárajú, kto koho uriekol a kto komu počaroval. Ach, starí chlapi. Na hanbu sveta. Všade inde na svete sú bosorky ženy. Ako sa slúši a patrí. Len v tomto podivnom kraji bosorujú chlapi. Ja sa im ani nedivím, že potom tak skoro mrú. Nemajú čo robiť, len celé dni posedávajú, tak veria na hlúposti. Rozhorčovala sa položartom. Nech si veria, čomu chcú, ale že ja to musím počúvať vo svojom pracovnom čase. Dobre babka urobila, že stade pošla preč. Asi hej, odvetila som prosto. Prosím ťa, nepočúvaj ich, dobre? A povedz to aj Emilovi. Nie, že to zostriha do filmu, lebo sa od hanby pod zem prepadneme. A čo si o tej dedine normálni ľudia pomyslia? Dobre, mami, zložila som. Bol čas sa vrátiť. Ešte raz som kývla pradedovmu hrobu a stuhnutým krokom som sa pobrala dolu kopcom. Myslela som na ujkové reči. Ako vysvetľoval, že Bača vedel svojimi zelinami vyliečiť každú chorú ovcu. A keď bolo treba, aj človeka. A dokonca sa hovorilo, že vedel zaklínať, začítavať hady. bežali čoraz rýchlejšie. Demovci, horní forgáčovci, dolní forgáčovci, historky, tváre a mená sa mi už zlievali dohromady. Ešte aj vo sne ma navštevovali, tak ako sme ich cez deň navštevovali my, ako by mi chceli rozpovedať ďalšie príbehy. Mala som ťažký, nepokojný spánok. Dnes sa mi marilo, že ma nad ránom zobudili tiché zvonce. Kde si vzadu, za domom, ale keď som rozlepila oči a vyšla na prach, nikde nebolo ani duše, len povaľujúca sa hmla. Neviem, či teraz niekto v dedine choval aspoň jednu ovečku. Dnes je gala, volal na mňa Emil z kuchyne. Všetko náčinie mal rozložené na stole, balil ho do batoha. Spomínaš si? Kam sa chystáš? Výjdem znovu hore nad dedinu. Natočím ešte zábery v hmle. Bude to magické, uvidíš. Idem s tebou. Utekala som sa obliecť. O pol hodiny neskôr sme už bok po boku schádzali z cesty na vyšliapaný lesný chodníček vedúci hore kopcom. Dedina za nami bola tichá. Ako by spala, zahalená oparom. Keď sme zišli z cesty, v hustej hmle bolo vidieť len na niekoľko krokov dopredu. Nestratíme sa? Pochybovala som. Pôjdeme stále hore kopcom, nemôžeme sa zmýliť, velil Emil. Dívala som sa pevne pod nohy, bieloba ma trochu zneisťovala. Na steblách trávy a našich svetroch sa do drobných kvapôčok zrážala rosa. Z chodníka pod chvíľou odbočovali cestičky, tu do jednej strany, tam do druhej. Premýšľala som, či ich vyšliapala divá zver, alebo ešte tadiaľ niekto chodieval. Predstav si, čo to musel byť za život, prehodila som. Čo myslíš? Bačovský život. Predstav si, že každý deň vstávaš ešte za tmy, okolo teba nič, len lesy a lúky a tma a ticho. Rozmýšľaš nad svojim pradedom? Emil zastal a obrátil sa ku mne. Pokračovala som so sklonenou hlavou. Nechcela som sa mu pozrieť do očí. Predstav si, že všade okolo teba zúri vojna. Ľudia sa zabíjajú navzájom, riskujú životy a ty ani o tom nevieš. Podojíš si svoje ovce a máš hotovo. Nevieš, či to bolo takto, namietol. No a už sa to ani nedozviem. Počula si, že ľudia na ňo spomínali pre iné veci, že poznal liečivé zeliny. Hej, to je ohromné hrdinstvo trhať zeliny a keď príde vojna, čušať ako vož. Na to Emil nemal odpoveď.

0: Zdalo sa mi, že niečo je zrazu inak. Chcela som sa opýtať Emila, či to cíti tiež, ale nevedela som opísať, čo presne by to malo byť. Len taký zvláštny, ťaživý pocit, taký preľudnený. Boli sme síce v chalupe sami, ale ustavične sa mi marilo, že je ktosi s nami. Že ktosi šramotí na povale, že pod oknami neustále kráčajú ľudia. Že zo záhrady sa ozývajú zvonce. Stále tie zvonce. Emil sa celé dni skláňal nad obrazovkou. Strihal, upravoval a zapisoval. Vyzeral, že všetko je v najlepšom poriadku. Položila som na stôl dva hrnčeky čaju. Nezdá sa ti, že ten dom strašne stoná? Nechcela som rovno povedať, že mi asi šíbe. Premkol ma strach, či to nemôže byť dedičné. Veď už je to starček, zasmial sa Emil. Poď, sadni si ku mne. Cez paru stúpajúcu z hrnčeka som spolu s ním sledovala polospracované zábery. Kamera zobrazovala chyšku s divánom a farebnými pokrovcami. Sedela na ňom babička. Na okraji záberu bolo vidieť koleno, možno obďaleč sedel manžel. Bola som presvedčená, že ju z videnia poznám, ale možno skrátka mala jednu z tých typických dedinských tvári, ktoré sa, len s variáciami, opakujú u tetiek, sestier, dcér i neterí. Musela to byť jedna z tých nahrávok, ktoré Emil urobil bezo mňa. A ako k vám prišli? Pýtal sa Emilov hlas spoza kamery. Nuž, jedného večera ich farár doviedol a odvtedy u nás bývali. My deti sme ani nevedeli, kto sú. Mama nám nič nepovedala, len nám nakázala, aby sme čušali ako vši. Inak dostaneme poza uši, rozprávala babička. Mala pokojný, vyrovnaný hlas. Všetko pohnutie, ako by z neho rokmi vyprchalo. Znel ako uspávanka. Detko sediaci vedľa nej len zamyslene hľadel do zeme a prikyvoval. Ozaj ste až do konca vojny nič neprezradili?
1: Joj, kdeže by? My sme sa mami veľmi báli. Otca sme už nemali, tak bola na nás prísna, viete. Neodvážili sme sa ani muknúť.
0: Za kamerou bolo počuť neveriacké mrmlanie. Od jesene do leta skutočne nikto nič neprezradil? To sa mi nechce veriť.
1: Hoj, hoj, hoj, ja sa pamätám, že párkrát už mali na mále.
0: Ozvalo sa z boku. Kamera sa pohotovo posunula. V zábere sa ukázal vedchý detko.
1: Ako vtedy, keď ten Nemec nečakane vošiel do Jurča. To boli naši susedia. Bolo už po Galovi, chladno, a Nemci prišli do dediny, že si tu zriadia štáb. Asi si vyhliadali vhodný dom. Lenže u Jurča neboli dosť opatrní. Nemec zazrel, že sa vzadu za domom čosi šuchlo. A odbehol sa pozrieť. My sme to nevedeli, ale u nich sa skrývali ľudia na povale. Vzadu mali rebrík.
0: A čo sa stalo potom?
1: Ešte len sa chytil rebríka, čo bolo pre tío šopu, a uštipla ho zmia. Nikto tam jak živú zmiu nevidel. A ešte po Galovi. To musel pri nás sám pán Božko stáť.
0: Ale no, babička mu karhavo položila ruku na plece. Na povrch vyplával ojedinelý kus emócie.
1: Obyčajná náhoda. Tak, ani nevieš, či to vôbec bola zmia. A čo iné by to bolo? Ešte dobré, že mladý Jurčo už bol doma zo Salaša. On bol juhasom. Zabehol po baču, ten vedel, čo robiť. Týždeň mal Nemec horúčky, kým sa vystrábil. Vraveli, že ruka mu napuchla ako klobasa. Keby nemal čarovnú zelinu, bolo by po ňom. A asi aj po nás.
0: Emda, aká čarovná zelina, čo sa rúhaš? Mračila sa babička a otočila sa na kameru. Také netočte.
1: Opýtajte sa, Jurča, nedal pokojujko. Veď si to celé na vlastné oči pamätá.
0: Tam sa nahrávka náhle skončila. Obaja sme ostali chvíľu ticho. Emil pokrútil hlavou. Nezdá sa ti to celé nepravdepodobné? S nemeckým štábom rovno v dedine a aj tak sa na nič neprišlo? Za celú jeseň, zimu, až do leta?
1: Ale ja som premýšľala o niečom inom.
0: Bol si už vlastne za tým Jurčom, čo ho spomínali?
1: Však všetci vravia, že ten už len blúzni.
0: Myslíš, že to má zmysel?
1: Mohol by si to aspoň skúsiť. Nadhodila som nevinne. A v skutočnosti celkom sebecký.

Kto vás sem poslal? Chlapi s krčmi? Bodrá pani nás viedla presklenou verandou dovnútra. Podlaha vrzgala pri každom našom kroku. Chyška vyzerala, že už má najlepšie roky dávno za sebou. Zbytočná námaha, uvidíte. Dedo rád rozpráva, to hej, ale pletie piate cez deviate. Rozum už ho do čista opustil a nechce sa ani za nič odsťahovať zo svojho domu. Musím tu byť s ním, lebo ustavične niekam odchádza. Myslí si, že je juhas, ako za mladá. Vstáva ešte za tmy a ustavične by sa len zberal niekam do lesa. Á, také trápenie, božekala. Starý Jurčo sa hrial pri kachľovej peci v zadnej chyži. Vrázka na vrázke, ale bezubé ústa sa mu hneď vycerili do úsmevu, keď zbadal návštevníkov. Cílka, to si ty? Pozeral na mňa. Cílka Čornoho? To bola moja babka. Tak dlho som ťa nevidel, Cílko. To už sú pánečku roky, rozpráva Lujko, ako by ma ani nepočul. Rozhovoril sa o nejakom spoločnom známom, ktorý bol, zrejme, rovnako ako babka, už dávno mŕtvý. Jeho vnúčka na nás veľa významne pozrela, akože ja som vám to hovorila, pokrčila plecami a vytratila sa z izby. Prisadli sme si a všimla som si, že aj tu mali na podlahe farebné pokrovce. My sme sa vás, Ujo, chceli opýtať na toho Nemca, čo ho počas vojny uštipla zmia. Prerušil Emil jeho nesúvislé spomínanie. Ha! Vykríkol Ujko energicky. Tak veru. Dobre, že už bolo po Galovi. Keby ma nebolo doma, ja mohol byť rád, že dočista neumrel. Myslel som, že na uštipnutie vretenice sa neumiera, podotkol Emil nepresvedčene. Ujko Jurčo sa chrapľavo rozchechtal, v očiach mu stále hrali iskričky. A kto povedal, chlapče, že mal umrieť kvôli uštipnutiu? Nerozumela som. Emil sa na mňa spýtavo zadíval, či to má ešte cenu. Ujko sa stále

0: Bača bol môj pradedo. Nedala som sa. Ja som tiež čornoho, veď ste to sám zbadali.
1: To hej!
0: Ujko zrazu zvážnel, celý sa premenil. Naklonil sa ku mne a šepol. Kde máš hada? Až ma trhlo od strachu. Ruka mi sama vyskočila k čelu. Presviatá ma, ty pomiluj. Krížik a automatický dotyk na hrudi. Ani neviem prečo. Ujko sklamane pokrútil hlavou. Stále bol príliš blízko. Odťahovala som sa, až mi tuhol chrbát. Celkom naopak. Ujo, ja vôbec nerozumiem. Bača poznal všetky zeliny. Rozhorčoval sa Ujko. Každú jednu. Nie len také, čo liečia, ale aj také, čo škodia. Ale to nebolo všetko. On vedel, ktorú treba na Žofiu obchodiť, na Jána pozbierať, potom hore pod komín zavesiť. A kto by sa takého odvaru napil? No, však Nemec to veľmi dobre zistil. Z toho mal tie horúčky. Dosť na to, aby do nášho domu viac nevkročil. Ujko rozprával vzrušene, rýchlo. Človek by si bol myslel, že má kryštáľovo jasnú myseľ. My, Juhasi, sme všetci dobre vedeli, ako ochrániť náš dom. Bača nám nakázal nechávať pre nich vzadu za domom misku mlieka. Rovnako ako na salaši. Drmolil a cítila som na lícach jeho horúci dých. Pre koho pre nich? Pre hady predsa. On jediný ich vedel začitovať, keď v noci vychádzal na krížne cesty. Bačovia boli odjak živa strigôni, hej. Co bača, to strigoň. Tak sa hovorilo. Ale to sa nevidelo často, že by mal niekto až taký dar. Nájsť vodu všade tam, kde pleskne bičom. Začítať celú kolibu tak, že sa jej divé zvery vyhýbali. Nie nadarmo ho chlapi zvolili za baču. Vtedy sa dvere otvorili. Vošla mladá Jurčová a len čo zočila, ako sa Ujko nado mnou nakláňa, chmatla ho za plecia a tvrdo posadila späť na lavicu. Dedo, už ste sa načisto pomiatli. Pletiete tú hlavu deťom svojimi bludmi. Strigónstva, fuj! Aká bezbožnosť!
1: Maňo, ty nič nevieš. Karhal ju Ujko zanovito. To boli všetko kresťanské čary. Ja si dobre pamätám, ako bača čornoho začitoval. Modlil sa k panenke Márii. Tak veru. Prasviatá Matý, pomiluj hriešných, spasi nehodných. Zamrazilo ma.
0: Mladá Jurčová sa nedala. Ale dedo, čo sú to za nezmysly? Obrátila sa k nám. Ja viem, že to bolo inak. Ľudia hovorili, že v poslednú zimu, pred koncom vojny, sa bača s farárom rozkmotrili a odvtedy čornoho nikdy nevideli v kostole. Ani na juhaskú omšu na Vianoce neprišiel. Tak asi niečo nebolo s kostolným poriadkom. Kto vie, kde sa celú zimu skrýval? Poď, ideme. Chytil ma Emil a ťahal ku dverám. Tak vám ďakujeme. Pamätám si to ako dnes? Kričal na nás Ujko. Márne vzdoroval vnúčkinmu zovretiu. Bača si choval hada rovno pod košeľou. Čierneho ako uhoľ. Prečo inak myslíš?

pred domom som sa stále trochu triasla. Emil ma ešte vždy držal okolo pliec. Pri všetkej úcte, povedal, ten ujko fakt trepal nezmysly. Nie, že tomu budeš veriť. Nič som nepovedala. Ulica bola prázdna, ale mne sa zdalo, že nás všetci sledujú, že stovky párov očí sa na nás dívajú z každého domu, z každej pivnice, z každej povaly. A v pozadí stále cengali zvonce. Počuješ to? Šepla som. Ako stádo oviec. Emil krútil hlavou, ťahal ma ďalej. Poďme na pol deci do krčmy, to ti teraz pomôže. Všetko sa mi premieľalo v hlave. Byliny, modlitby, aj hady. Ani neviem, kedy sme došli do krčmy. Sadla som si na stoličku ako omámená. Emil mi podal pohárik. Bolo to hnus.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Devín na tému.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie na tému hudba, v ktorej sa dnes spolu pozrieme na to, akou transformáciou prešiel hudobný trh vďaka digitalizácii a nástupu online platformiem. Inými slovami, kde a ako žije hudba mimo koncertných sál a tradičných fyzických nosičov. Moje meno je Natália Dadíková a moje pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja hostia, zástupcovia vydavateľstiev. Je tu s nami Alex Čerevka za Slnko Records. Vítajte, Alex.
2: Dobrý večer.
1: A je tu s nami Adam Buddy Donoval za vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Dobre hovorím?
3: Áno, správne.
1: Ja, tak vítajte aj vy u nás.
3: Ďakujem.
1: Ja som Natália Dadíková. Ja by som možno naše rozprávanie predsa len začala akýmsi priblížením toho, čo dnes znamená mať vydavateľstvo, alebo ako tomu občas hovoríte vy vo vašej branži label, ale teda sme v Slovenskom rozhlase, tak skúsime tomu hovoriť vydavateľstvo. Čo vydávate, prečo, akým žánrom sa venujete, ako sa vám dneska funguje? Alex.
2: Aha, to ideme rovno takto.
1: Áno,
2: veci. No, ako dnes sme mali akorát dlhú debatu, dlhé stretnutie s Ošinou, čo je spoluzakladateľka, alebo tá zakladateľka vydavateľstva. Spred my fungujeme už 25 rokov aktuálne. Vo februári sme mali 25. výročie. Ja som v Slnku vyše 12 rokov. A venujeme sa vydávaniu hudby, ktoré veríme. My to vidíme stále tak, že poskytujeme nejaký servis alebo službu hudobníkom a hudobníčkam a hľadáme také spolupráce, kde tá druhá strana cítime, že oni vnímajú tú našu pridanú hodnotu nejakej možno značky, ktorá má nejaké povedomie a dobré meno, a snažíme sa tým našim spolupracovníkom, umelcom a umelkyňam pomôcť na ich ceste, či už sú to začínajúci umelci, kapely, producenti, producentky, alebo sú to aj zavedenejšie mená, alebo ľudia, ktorí fungujú na scéne už roky. Akurát včera som bol so Soňou Horňákovou, ktorá u nás nedávno vydala svoj, ak sa nemýlim, 8. štúdiový album a je na scéne už pomerne dlho, teda bez toho, aby som chcel poukazovať nejako na jej vek alebo tak, ale aj tuto v tejto inštitúcii pracuje. A prešli sme si takým zaujímavým vývojom, že tých 25 rokov je pomerne dlhá doba od napaľovania CD-čiek, tak sme v podstate začínali, že sme si vlastnoručne, alebo teda Šina, aby som bol konkrétny, ona to svojpomocne všetko robila. Vzniklo to tak, že chcela so svojou kapelou Longital niekde svoju hudbu prezentovať a nebolo vtedy priestor ísť povedzme do toho major alebo veľkého vydavateľstva, tak si založili svoje vydavateľstvo a prešli si cestu od napaľovania svojpomocného rozmnožovania CD-čiek až po to, že sme vydali napríklad album Jany Kiršner, kde sa predalo vyše 20 000 albumov, to bolo v roku 2013. A odtedy 2013 zase ubehla relatívne krátka doba, ale tak strašne veľa sa zmenilo, že dnes sme zase úplne niekde inde, čo sa týka spôsobu počúvania, vyhľadávania hudby. No a my sa v tom stále snažíme aj my zorientovať a zároveň pomôcť
1: tým
2: ľuďom, s ktorými robíme, aby tá hudba bola nejako čo najviac videná, počutá, distribuovaná, či už na rôznych miestach online, fyzicky, alebo v médiách. A tak to sa asi čo najväčšej skratke. No.
1: Spomenuli ste dve mená, spomenuli ste Longital, spomínali ste Soňu Horňákovú. Dajte ešte pár mien, že teda kto boli interpreti, ktorí prešli vašim vydavateľstvom, koho ste povydávali.
2: Hej, no tak Longital ako za zakladajúca kapela, potom Richard Autner, premýšľam, že kto na rádiu Devín, tak častejšie znie. Leto s Monikou, myslím, že mala album týždňa nedávno na rádiu Devín, Katarzia, Billy Barman, Corbin Dallas, to je zase ako z tých pomer, povedzme väčších mien a potom aj projekty, ktorým sme ako keby verili od začiatku, od tých ich debutov, God and Eve, nedávno sme vydali debut Božské soáre, čo je zase žánrovo trošku inde, ako sme doteraz robili, ale veľmi nás to oslovilo. Takže dokopy, vyše zatiaľ nám to vychádza, ak správne počítam, že vyše 200 albumov za ten čas sme vydali.
1: Mm-hmm. To je veľmi pekné číslo. Adam, idem sa vás pýtať, o čom je vydavateľstvo Warm Winter a 42 Far? Čo vy vydávate? Aké žánre, akých interpretov?
3: Warm Winters je také vydavateľstvo, ktoré som začal popri, vlastne obidve vydavateľstva robím popri iných činnostiach, čiže to nie je moja primárna práca. A Warm Winters sa už 6. alebo 7. rok venuje dosť marginálnej hudbe, experimentálnej. Je tam veľa dronovej hudby, veľa ambientnej, ako keby súčasnej skladateľskej kompozície aj s komorným orchestrom alebo s nejakým komorným ansamblom, takže taký rôzny mix vecí, aj elektronická hudba. A venujeme sa vlastne, je to taký medzinárodno-slovenský label alebo slovenské vydavateľstvo. Spolupracoval som s pár ľuďmi zo Slovenska, ale zväčša sú to ľudia z celého sveta. A preto som aj začal 42 Far, tým, že Warm Winter je vlastne také na jednej strane celosvetové a potom úzko zvukovo zamerané, tak potom 42 Far je vlastne vydateľstvo, ktoré som začal teraz tento rok s dvoma kamarátmi a budeme sa venovať vlastne multižánrovým vydaniam vecí z širšieho regiónu, v ktorom sa nachádzame. Čiže plán je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Máme zatiaľ s takýmito interpretmi dohodnuté veci, takže uvidíme, ako to pôjde a hej, ale bude to žánrovo širšie zamerané, takže
1: Úplne na začiatku ste spomenuli taký výraz, a to ani ja som teda nenavnímala doteraz, že čo je to dronová hudba?
3: Dronová hudba, v podstate dlhotrvajúce tóny napríklad.
1: Aha. To priamo súvisí s dronmi, to nejak akože
3: s dronmi, asi s dronmi v tom takom nejakom vojenskom zmysle nie, ale s dronmi ako niečím dlhotrvajúcim. Neviem, odkiaľ Aha. pochádza ten, ako asi z anglického slova droning, že to je také Aha. ako ťahajúce sa niečo. A myslím, že nejaké dronové koncerty dokonca boli aj v Slovenskom rozhlase, ako súčasť festivalu Next. Ja som tu bol na nejakých takýchto, takže je to hudba, ktorá znie v tejto inštitúcii, ale možno v tých nejakých večerných hodinách alebo počas rôznych podujatí konkrétnych.
1: Tak sme sa dozvedeli niečo iné. Poďme k našej téme. Najnovšie štatistiky hovoria, že streaming a hudba na online platformách dnes tvoria 68% celého hudobného trhu. Ako sa dnes počúva hudba? Čo sa za posledných 20 rokov podľa vás najviac zmenilo a čo tú zmenu spôsobilo? Alex.
2: No, tak streaming už je, myslím, úplne Pišta Fulcrum, hudobník, Pišta Královič, to už dosť veľa rokov dozadu povedal, že streaming prevalcoval všetko a to myslím, teda ak to povedal pred 5 rokmi, tak dnes to platí dvojnásobne, že môj otec, ktorý má cez 70 rokov, už nepočúva hudbu ináč ako na streamoch cez Spotify. Uh-huh. Takže myslím, že je to globálne najpreferovanejší spôsob, ako ľudia počúvajú a vyhľadávajú hudbu. A stále tu máme zároveň iné médiá alebo spôsoby, ako hudbu počúvať. Veď Adam, s ktorým sa už roky poznáme, stále, myslím, vydáva hudbu aj na kazetách. Takže, no a čo to spôsobilo? Ak si dobre spomínam, tak vlastne ten hudobný biznis alebo ten priemysel prešiel od takej fázy fyzických nosičov k digitálu, kedy najskôr neboli streamovacie služby, ale ľudia si akože mali kupovať hudbu v digitálnom formáte, to znamená v MP3-kách napríklad. No a prichádzalo k tomu, že tie albumy takzvané líkovali, alebo proste sa dostali na niekde do online priestoru, že si ich ľudia akože nelegálne stiahovali.
1: Na čierno stiahovali.
2: Tak, čiže tam bolo to pirátstvo takzvané. A prišli s tým potom rôzne veľké digitálne spoločnosti s tým, že v rámci boja proti pirátstvu to budeme mať ako iný režim alebo nový spôsob šírenia a počúvania hudby cez streamovacie služby, kde si to ľudia ako zaplatia, predplatia takzvané. A tým pádom vlastne sa zamedzí už tomu nelegálnemu šíreniu a sťahovaniu. A zároveň vlastne tá idealistická myšlienka bola z toho, že všetci budú férovo odmeňovaní, lebo tam bude proste predplatné, ktoré sa bude distribuovať medzi tvorcov, medzi autorov, interpretov, label a tak ďalej. A takto, myslím si, že toto bola tá noble idea za tým, ak ma Adam môžeš doplniť.
3: Ja som nedávno čítal takú knihu, v ktorej bolo opísané, že Spotify bol pôvodne pirátska platforma, že oni vlastne nemali žiadne zakúpené licencie, keď spustili tú svoju službu. Oni chceli vlastne streamovaciu službu. To bola ako keby tá revolučná vec na ich modely, že ľudia nemuseli si stiahnuť ten súbor a mať ho u seba a potom si ho niekam dať a vypočuť, ale vlastne chceli vytvoriť systém, s ktorým ako keby cez internet si mohol niekto bez toho, aby si niečo stiahol, buď pozrieť video alebo vypočuť skladbu. A najprv to naplnili vecami, na ktoré nemali licencie, čiže to bola najprv pirátska služba tiež v rámci tohto podobného podobnej revolúcie, že ľudia už nechceli sa ako keby otravať tými súbormi a internet asi začal zrýchlovať, neviem, ja som vtedy nemal až tak veľa. Pre mňa to zaujímavé, viem vlastne 30 rokov, že 20 rokov, ako sa zmenilo, ja som mal 10 rokov, keď to tak opisujete, čiže ja už, to je pre mňa taká ako bežná realita hudobného priemyslu, ale ako Alex spomínal, ja sa snažím ako keby pracovať s opakom, čiže je to zaujímavé. No ale Spotify bolo pôvodne pirátska služba.
1: A ja som si dneska pozrela aktuálne čísla, že ktoré sú tie najpoužívanejšie platformy, tak tie približné globálne podiely sú, že Spotify drží 32% trhu ako najsilnejšia platforma. Až potom je Apple Music 12 až 15% podľa nejakých odhadov. Potom nasleduje YouTube, Amazon. To sú také tie najsilnejšie platformy. Vy osobne, čo máte vo svojich telefónoch nainštalované? Cez čo počúvate hudbu?
3: Ja mám Apple Music.
1: Apple Music.
2: A ja som Apple.
1: Všetci sme Apple. Ja ešte dodám, že ja mám okrem Apple Music aj Apple ten klasický, lebo tam je to trošku inakšie. Je to s tou klasickou hudbou, tam je také trošku iné, poviem taký cudzí výraz, že UX rozhranie, toto užívateľské rozhranie je tam trošku iné. My sa o tom ešte budeme rozprávať.
2: Tak to má aj zaujíma celkom, no, že aké máte vy s tým skúsenosti.
1: Hej. No takže len aby naši poslucháči, ktorí možno nemajú alebo nevyužívajú takéto, tak tie priestory, kam ísť za hudbou dneska, kde si streamovať, sú teda tieto veľké platformy. Streaming tvorí 68% hudobného trhu, to sme si povedali, a z toho má klasika len 1% podiel. Takže je tam väčšinou taká tá mainstreamová hudba. Vy máte aké dneska skúsenosti? Vy vydáte nejakého interpreta? Ako to dneska funguje? Vydáva sa ešte fyzický nosič alebo rovno idete na nejaké platformy? Aká je tá prax dneska?
3: Myslím, že obidve vydavateľstvá sa snažia vždy mať aspoň nejaký fyzický nosič, aj keď to je veľmi limitovaný počet alebo aj nejaký unikátny predmet, či už možno to už nie je hudobný nosič, ale je to niečo, napríklad nejaký keramický objekt, alebo takéto rôzne veci som robil tiež v minulosti. Čiže akoby, myslím, že tie vydavateľstvá, ktoré ste si dnes zavolali, sa snažia zachovať nejaký ten artefakt fyzický, aj keď je to asi, Alex bude asi so mnou súhlasiť, že náročnejšie tá matematika začína dosť nevychádzať v poslednej dobe.
2: Tak.
1: Ale vy ste dokonca spomenuli, že vydávate kazety. To si človek ešte má na čom pustiť dneska?
3: On, paradoxne mám pocit, že to ako keby zažilo nejaký, aspoň v niektorých cenách to zažilo ako keby celkom renesanciu a bolo obdobie, kedy sa vlastne dosť draho predávali walkmany alebo ako funkčné kazeťaky. Ale taká zlatá éra kaziet z môjho pohľadu bola možno pred 7-8 rokmi. Tam vtedy to bolo naozaj, že za lacno sa dali vyrobiť a lacno sa dali predať tým pádom a poštovné bolo lacné, to bola ďalšia dôležitá vec. momentálne to začína stupňovať sa všetky ceny, takže za kazetu pýtať ako keby s poštovným 20 niečo eur mi príde už tiež vlastne až neprimerané. S tým, že vlastne napríklad Warm Winters posiela 99% nosičov mimo Slovensko, čiže keď máte ako keby celosvetové publikum, tak 200 kaziet často sa predá.
1: A to je zaujímavý moment, čo ste povedali, že vlastne kto je váš trh, že v digitálnej hudbe asi neexistujú hranice, že vlastne vy sa v podstate nachádzate na globálnom trhu, hej? Dá sa to tak nejak povedať?
2: Na jednej strane sa to tak dá povedať, má to nejaké ale. Adam to robí podľa mňa veľmi dobre v tom, že v tých žánroch, ktorých sa on pohybuje, a on má aj taký medzinárodný background, že aj žil v zahraničí a tak, že sa orientuje na to medzinárodné publikum, čo je podľa mňa veľmi dobrý prístup. U nás my sme viacej práve orientovaní na Slovensko a na Česko, kde myslím, že tiež celkom dobre fungujeme. A v tom digitále sa síce hovorí, že v podstate to nemá hranice a že cieľite na globálne publikum, len tie algoritmy sú tak nastavené, aj napríklad keď vy plánujete nejaké playlisty, ak sa chcete do nejakých playlistov dostať, tak pokiaľ ten hudobník alebo hudobníčka pôsobí na Slovensku, tak nemôžete úplne len tak povedať, že ja chcem byť v anglickom playliste, že nie je to teda vôbec jednoduché sa tam dostať. Takže stále podľa mňa sa hráme v úvodzovkách na tomto československom trhu aj v digitále, aspoň v našom prípade teda.
1: Uh-huh. A tie volá, kedy teda ľudia počúvali albumy, dneska si pustia playlist, to je možno taký rozdiel proti minulosti.
2: Ja som stále albumový človek, aj teda sa takto k tomu stavíme v Slnko Records, že my preferujeme albumy a dosť sa zdráhame naskočiť na túto dráhu, že playlisty a len single, ale je pravda, že si to všímame, že je to, aj u nás sa to v našich podmienkach, keby, alebo v našom priestore sa to deje. Áno.
1: A tie playlisty, to už je niečo, čo sa vytvára, čo riadi nejaký zautomatizovaný algoritmus, alebo je za tým nejaký dramaturg? Čo to je za proces?
2: Väčšinou je to už kombinované, alebo len čisto algoritmické, ale stále je to aj na báze nejakého ľudského vstupu alebo prístupu, že mal by tam byť nejaký dramaturg, ktorý to počúva ideálne a zostavuje. Tak sú normálne ako human generated playlisty, ktoré vytvárajú ľudia a potom sú nejaké kombinované, potom sú čisto algoritmické.
1: Uh-huh. Adam, vy máte nejakú skúsenosť s týmto? Alebo nejaký?
3: Ja mám pocit, že v digitálnom priestore neviete veľmi predvídať, čo bude rezonovať. Ja mám pocit, že Spotify majú vlastne dosť silný algoritmus, ktorý ako keby on sleduje, že ako dlho napríklad ľudia počúvajú nejakú skladbu a keď ju v nejakom algoritmickom playliste dajú nejakému počtu ľudí a väčšina ľudí ju preskočí po 15 sekundách alebo po 10 sekundách, tak vlastne
1: sa
3: on
1: to vyhodnocuje.
3: Vyhodnocuje to automaticky a tá pesnička to stiahne. Čiže vlastne tam ten formát toho počúvania, ktorý Spotify propaguje, je vlastne hudba, ktorá je rýchla, zapamätateľná, veľmi úderná,
1: ľahko konzumovateľná
3: do pozadia alebo potom aj veľa playlistov s náladami, čiže napríklad na čítanie alebo na relaxovanie alebo na jogu alebo na prechádzku v prírode. Čiže potom keby oni sa snažia kurátorovať náš pocit vnútorný a tým pádom veľa hudby, ktorá je komplexnejšia alebo ktorá nevyjadruje nejakú úplne takú primárnu emóciu, sa nehodí do tohto prostredia, čo je vlastne asi 99% hudby, ktorú vydávam, že naozaj ja mám pocit, že väčšina tých vecí, na ktorých som pracoval, nespadá ľahko do takýchto kategórií alebo nie je úplne jednoznačne taká, že človek si možno povie, že wow, aké príjemné počúvanie, v tom zmysle, že ako keby ma to neurážilo žiadnym spôsobom, alebo nevyvoláva to veľmi žiadnu komplexnú emóciu, takže je to podľa mňa taký náročný priestor a ja osobne v mojich vydavateľstvách sa snažím tým smerom ľudí až tak neposielať. Naozaj stále akože sa snažíme, nespomínali ste jednu platformu Bandcamp, ktorá je veľmi dobrá, lebo tam ľudia môžu ako priamo podporiť umelcov, alebo vlastne veľa vydavateľstv má svoj vlastný e-shop, kde sa tiež dajú kúpiť súbory alebo fyzické nosiče, takže ja som vlastne, mám takú ideológiu, že by som chcel ľudí smerovať tým smerom a nie k platformám, ktoré vlastne ako keby nehája záujem hudby, ktorú vydávam. Takže mám k tomu taký komplexný vzťah, hlavne k Spotify, lebo oni majú a teraz momentálne už veľa AI generovanej hudby v playlistoch, za ktoré, alebo hudby, za ktorú zaplatia umelcom, ktorú potom dajú pod inými menami na svoju platformu, aby nemuseli platiť toľko peňazí umelcom reálnym. Čiže oni majú ako keby veľmi komplikovaný vzťah k obsahu a to vlastne sťažuje podmienky všetkým vydavateľstvám, ktoré sa snažia nejako ako keby úprimne hájiť záujmy hudby a súčasnej hudby. Takže príde mi to ako, že ideme zlým smerom v tom streamovacom priestore.
2: Súhlasím a my tiež máme, je to pre nás výzva a v podstate veľakrát jej ani nejdeme naproti, že by to bol náš cieľ, ale niektorí umelci zase chcú sa ocitnúť povedzme v nejakom playliste kvôli tomu, že dočasne vám to naozaj zvýši ten počet followerov. Z môjho pohľadu je to ako keby trošku bublina, ktorá potom vlastne splasne hneď, ako tie tracky sa prestriedajú. Oni sa väčšinou každý týždeň updateujú, aspoň teda minimálne v tých tzv. Editoriálnych playlistoch. Ale my, podobne ako Adam, je to vlastne pre nás náročné sa akoby napasovať do tých škatuliek nejako, aby sme sa vôbec trafili do nejakých playlistov a ani tomu nemienime ísť príliš naproti.
1: Mm-hmm. Tak ďakujem za veľmi pútavý prvý blok, aby som povedala, že dajme teraz teda priestor našej produkcii. Zaznejú dve ukážky, jedna bude skladba Na zadnej strane hodiniek práve od Soni Horniakovej. Je to titulná pieseň z albumu slovenskej pesničkárky a redaktorky Rádia Devín, ktorý Slnko Records vydalo ako klasické CD v roku 2026. A druhou skladbou bude skladba Grace of God od autorky Plum Girl, to je speváčka, producentka a vedkyňa pôsobiaca v Spojených štátoch, spája moderné produkčné postupy napríklad s vplyvmi tradičnej indickej hudby. A tú pieseň Grace of God, ktorú budeme počuť, tá bola súčasťou jej albumu, ktorý v roku 2025 uverejnilo vydavateľstvo Mapa aj vo forme audiokazety. Príjemné počúvanie.

0: Dozneli dve ukážky. Jednou bola skladba Na zadnej strane hodiniek v podaní Sony Horniakovej, druhou bola Plum Girl, Grace of God. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes zhovárame o tom, ako sa za posledných 20 rokov zmenil hudobný priemysel. Zmizli CDčka, hudba sa už tiež takmer nesťahuje, dominuje streaming. A čo to znamená pre tých, ktorí hudbu vydávajú a pre nás, ktorí ju počúvame? Rozhovárame sa dnes v štúdiu. Je tu s nami Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winter a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a moja úvodná otázka v tomto bloku znie, že či má ešte dnes zmysel vydávať CDčka a vinily, proste fyzické nosiče, ste obaja vydavatelia, tak ako znie odpoveď na túto otázku?
1: Asi ako pre koho, neviem, záleží na tej ako veľkosti toho umelca a tak. Tak veľa obrovských hudobníkov predáva veľa platní. Taylor Swift, a ak pôjdete za nejakého obchodu, tak nájdete tam Beatles platne dodnes, že veľa týchto ako keby ikonických kapiel asi predá dosť veľa nosičov. Myslím, že čo sa zmenilo, a to možno Alex, ty budeš tiež vedieť povedať z perspektívy Slnka za dlhšie obdobie ako ja, že predaj nosičov už neuživí toľko ľudí v tom vydavateľstve, že v minulosti to bolo ako keby jedným z hlavných zdrojov peňazí pre v podstate ako keby aspoň nejaký malý tím ľudí v malom vydavateľstve a vo veľkom vlastne pre obrovský tím ľudí, ale z mojej skúsenosti to ako keby možno zarobí naspäť na seba a nejak niečo pomôže umelcom na koncertoch zarobiť a za nejakú prácu toho vydavateľstva, ale nie je to ako zdroj reálnych peňazí pre ľudí, ktorí v tom vydavateľstve pracujú na tej škále, na ktorej operujem ja a asi väčšina vydavateľstiev na Slovensku, takých nezávislých, tak toto vnímam.
2: Áno, je to, úplne si to dobre opísal a jak si hovoril, že ako pre koho, tak alebo otázka bola, že či sa to ešte oplatí? Tak,
0: áno,
2: alebo
0: či sa ešte oplatí vydávať fyzické nosiče?
2: Tak, no, je to asi od prípadu k prípadu. My sa stále, ako to aj oznelo na začiatku relácie, že myslím, že obidvaja za tom máme takú filozofiu, že aby to vydanie toho albumu sprevádzal aj nejaký fyzický artefakt. Myslím, že to stále tomu dodáva pridanú hodnotu, ktorú minimálne nejaká skupina ľudí, ktorí vyhľadávajú aktívne hudbu, že to oceňujú. Samozrejme, tie náklady a počty tých nosičov sa výrazne znížili v porovnaní s minulosťou a zároveň aj tie predajné kanály, akým sa to dostáva k ľuďom, sa zmenili, že kedysi sme mali v obchodoch povedzme polovicu nákladu distribuovanú v rôznych od malých predajní cez, ja neviem, reťazce a proste bola pomerne veľká tá fyzická distribúcia, tak dnes prevažne podľa mňa najčastejšie, jak sa dostávajú ľudia k tým nosičom, sú cez koncerty. Že hudobníci si ich vezmú na koncert a tam spojení s tým, s tou emóciou a s tým zážitkom koncertu potom si to ľudia kúpia.
0: Áno, spolu s tričkom kúpia nejaký.
2: Je to vnímané viac ako hlavne teda keď si zoberieme CDčko, tak stále my robíme aj CDčka a niektorí ľudia podľa mňa stále preferujú CDčka pred iným formátom, pred vinylom napríklad, ale niektorí zase to vyslovene majú, že chcú podporiť toho svojho obľúbeného umelca alebo umelkyňu a majú to ako nejaký svoj fyzický artefakt, ktorým tú svoju obľúbenú hudbu podporia.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže kde je tam, keď ste obidvaja vo vydavateľstve, ako vlastne vyzerá ten ekonomický model? Ak teda ten fyzický nosič neprináša to, čo voľakedy, tak čo je to, kde sa dá dneska zmonetizovať hudba, ktorú vydávate?
1: Nedá sa to až tak.
2: Prepáč, ja tam povedz, ja by som ti neskakal.
1: Myslím, že to je náročnejšie. Ako keby nájsť tam nejaké peniaze, ktoré sú nazvíš pre človeka, ktorý na tom pracuje. Ja Mám takú skúsenosť, že veľakrát pomáhajú granty v týchto prípadoch, že spolupracujem s niektorými umelcami, napríklad aj zo Škandinávie, že oni majú celkom silný grantový systém, kde oni vlastne vedia pokryť časť nákladu alebo aj celý náklad a potom vlastne vydavateľstvo sa stará o iné aspekty toho vydania. Čiže to je jeden model, kedy ako keby nejaké peniaze generujú, ale v tých počtoch, v akých sa pohybujú naše vydavateľstva, myslím, že tam vo fyzickom objekte nie je v podstate žiadne peniaze tam nie sú, ktoré by boli signifikantné. Čo ako keby robí problém pre vydavateľstva, aby fungovali na nejakej profesionálnej úrovni, ako som ja spomínal, tak ja to nemám ako súčasť mojej práce, to ako keby polovica toho, je to ako taký passion projekt vlastne, to je také moje hobby.
0: Vidíte v tom proste zmysel.
1: Vidím v tom zmysel a vidím v tom ako keby možno v nejakom dlhodobejšom meritku, že to môže mať ako keby vplyv aj na moju kariéru ako hudobný inžinier, alebo vidím to ako dôležitú časť toho ekosystému, ale nie je to ako primárny spôsob toho, ako zarábam peniaze, čiže hej, je to náročnejšie. Ono sa tam napríklad rôzne krízy prispeli k tomu, aby to bolo ešte náročnejšie. COVID a rôzne konflikty medzinárodné vlastne vystupňovali ceny rôznych materiálov do takej miery, že vlastne kedy v minulosti sa vedeli predať platňu za 20 a vlastne výroba stála 4 eur a teraz stojí možno 8 a viete ju predať za 20 za rovnakú cenu. Čiže tam
0: tá marža sa stenčila, marža sa, hej?
1: O dosť, myslím, že takže s tým, že klesli počty vydaní, čiže čím viac spravíte, tým lacnejšie sú tie kusy a viete to predať za drahšie, ale tá matematika prestáva dávať zmysel.
2: Áno, no my sme sa doteraz, teda stále myslím, že môžeme povedať, že sa tomu venujeme profesionálne v tom zmysle, že je to naše povolanie, alebo teda moje, že ja sa tomu venujem naplno, nemám povedzme nejakú prácu, kde chodím od 9. do 5. a potom to robím ako popri tom, ale sme úprimne v nejakom bode zmeny, že keby zvažujeme, ako fungovať ďalej, lebo ten ekonomický model aspoň ten súčasný, alebo ktorý tu máme, nedáva úplne zmysel, že keď budeme realistickí. Takže potom je to vlastne otázka, že či to preklopíme čisto iba do passion projektu, čo je podľa mňa tiež super a dôležité, že aby tu vznikalo niečo zaujímavé, aby sme vytvárali nejakú komunitu a podporovali aj niečo povedzme mimo stredného prúdu. Ale aktuálne, keď aj, jak Adam povedal, že rôzne krízy tu boli a dnes teda máme veľkú krízu na poli slovenskej kultúry, vlastne, že je tá situácia absolútne nestabilná a nepredvídateľná a tu sa vlastne likvidujú jedna inštitúcia za druhou a ide sa vlastne aj po nezávislej, alebo aj veľakrát mám pocit, že primárne po tej nezávislej a nezriadovanej kultúre, tak tie granty nám pomáhali udržať ten systém v nejakom zdravšom stave a teraz ten systém, ktorý doteraz fungoval, je v ohrození a my musíme akoby tiež zvažovať, že ako ďalej a prípadne sa zamýšľať nad inými modelmi tej monetizácie alebo fungovania, že ako vydavateľstvo ďalej môžeme byť osožní a ako môžeme pomôcť tej hudobnej scéne a ďalej ako nejako zdravo fungovať. No tak uvidíme. Dneska sme o tom mali dlhú debatu a ideme postupnými krokmi, že ja sa snažím nehľadiť až tak aktuálne príliš ďaleko do budúcnosti a stále v tom vidíme zmysel a uvidíme, ako to bude pokračovať.
0: Vaše vydavateľstvo je na trhu povedali sme 25 rokov takmer. Čo bola taká, kedy bola taká tá zlatá éra, že naozaj, že sa kupovali nosiče, že keď niekto vydal album, že koľko sa dokázalo predať fyzických nosičov napríklad?
2: Hovoril som, že som to spomenul na začiatku, že najúspešnejší nosič v V History Sonko Records sú dva albumy Jany Kiršner, Moruša biela, Moruša čierna. A Moruši bielej sa predalo cez 15 000 nosičov, čo a dokopy teda Moruši, keď ich obidva albumy zrátam dokopy, tak to bolo cez 20 000, čo je akože v dnešnom kontexte úplne neuveriteľné číslo, ne? Že keď si predstaviť, že by si čokoľvek z domácej scény, akože ja zase nechcem určite, je možné, že ty naozaj interpreti povedzme z hip-hopovej scény nemám predstavu, že koľko predávajú alebo aké sú tie náklady, v ktorých vyrábajú tie nosiče, ale myslím, že to 20 000 je neuveriteľné číslo v dnešnej dobe.
0: Mm-hmm. A vy keď vydáte niečo na kazete, kazieca koľko predá?
1: Tam robím také edície medzi 100 a 200 podľa toho, že čo to je a aké obecenstvo má ten človek, ten interpret už vybudované. Tým, že pracujem veľakrát na debutových veciach, tak radšej idem k tej dolnej hranici častokrát. Mm-hmm. S tým, že tam, keď sa všetky predajú, tak je to super a zarobíme nejaké eurá obidvaja, a ak nie, tak je to v podstate stratové alebo na nule.
0: Mm-hmm. A veľmi taká možno až amatérská otázka, ale že čo je vlastne úloha vydavateľa, že keď som muzikant, chcem... Že veď vlastne si dneska ten muzikant veľkú väčšinu vecí vie urobiť doma, tak povediac od počítača, vie si to dať niekde vylisovať, vie si to dať, akože, že aká je vlastne dneska, čo je tá pridaná hodnota, že som muzikant a prečo by som mal osloviť vydavateľstvo, keď chcem dostať na svetlo sveta nejakú svoju hudobnú produkciu.
2: Mhm. Je to pravda, že si myslím, že naozaj dnes má všetky tie človek má všetky dostupné nástroje, aby si to mohol zmanažovať a vydať sám. Otázka z môjho pohľadu je, že či chceme si vlastne všetko manažovať sami a že či to je pre každého tá cesta, ktorou chce ísť, že niekto podľa mňa vyhľadáva to, že niekoho, kto mu s tým pomôže, kto mu bude veriť, kto bude veriť tej tvorbe, ktorú prezentuje, a že to bude nejaká spoločná cesta, nejaká kolaborácia, a že budeme pracovať v nejakom týme, v ktorom si jednak ako dôverujeme a pomáhame si navzájom. A
0: plus vy tam máte nejakú expertizu, ste
2: presne,
0: nejakými procesmi prešli.
2: Máme nejaké roky za sebou. Zase ten umelec alebo umelkyňa môže priniesť svoj pohľad a môže z toho vzniknúť niečo zaujímavé. Takže ja si myslím, že to je stále vzájomne obohacujúce, ale hej, akože striktne dané, viete si tie služby, ktoré vám vydavateľstvo poskytuje, si teoreticky viete urobiť aj sami. Len si myslím, že stále má zmysel robiť to ako tým, povedzme, patriť niekam, čo má už nejakú povedzme značku alebo históriu, a snažíme sa proste vždy pomôcť aj tým, že máme už niečo za sebou, aj nejaké kontakty, a samozrejme nemusí to vždy výjsť, ale snažíme sa vždy urobiť to najlepšie, ako vieme.
1: Pre mňa to je také ako keby zapadnutie do nejakej kuratorskej schémy alebo do nejakej scény, ktorá existuje. V tom vidím benefit pre umelcov, ktorí sú na Warm Winters. Mám pocit, no jednak jedna vec, ktorú som sa snažil ja kultivovať od začiatku, ako je priamy kontakt s ľuďmi, ktorí to vydateľstvo sledujú. Mám možno na Bandcamp možno 4 000 ľudí, ktorých akoby im príde notifikácia, keď nejaký album vydám, tak to je akoby nejaké obecenstvo, ktoré už existuje pre toho umelca, ku ktorému by nemal prístup predtým, čiže to je jedna vec. A vlastne moje vydavateľstvo tiež funguje tak, že ja zafinancujem veľa vecí dopredu, čiže pre niekoho, kto si vydáva debutovú platňu, tak nemusí platiť 3 000 eur zo svojich úspor, ale vlastne keď ako vydavateľ tomu verím, že tá investícia sa vráti, alebo že tie platne sa predajú a ideme do toho, tak vlastne pre nich to je ako keby nižšie riziko s tým benefitom, že ešte zapadnú do nejakej komunity, ktorá existuje. A z Warm Winters mám takú dobrú skúsenosť v tom ohľade, že nám sa to podarilo za posledné 2-3 roky ako keby pretaviť aj do fyzických priestorov. Mali sme showcase v Londýne, kde prišlo 250 ľudí v Café Otto, vo Filkingen v Štokholme. Tento piatok je dokonca v Bruseli jeden event, ktorý akoby zastrešuje to vydavateľstvo, na ktorom bohužiaľ nebudem môcť byť, ale akoby, že vnímam to tak, že aj tí umelci, ktorí na tom vydavateľstve sú, akoby fungujú v jednom kuratorskom prostredí a rezonuje to akoby s ľuďmi, ktorí majú aj tieto priestory pre experimentálnu hudbu a rozhodli sa akoby zastrešiť niektoré podujatia pod tým vydavateľstvom. Čiže a zároveň veľa z nich sú aj priatelia a kamaráti, čiže aj taký komunitný aspekt mi príde veľmi dôležitý pri tých vydavateľstvách, že môžu akoby plniť aj túto funkciu, kde môže vznikať spolupráca, vzájomnosť a aj budovanie takej komunity.
0: Tak tento blok uzavrieme takou možno zdanlivo nesúvisiacou hudobnou ukážkou alebo dvomi. Jedno bude Siciliana z opery Cavalleria Rusticana Pietra Mascagniho a dueto On l'appel Manon z opery Manon Jules Massenet'a. A interpretom nebude nik iný než slávny tenorista Enrico Caruso a vybrali sme ho práve preto, že on bol jednou z takých úplne prvých hviezd nahrávacieho hudobného priemyslu. Na počiatku 20. storočia sa jeho spevacké výkony na stovkách nahrávok stali absolútnymi bestsellermi a predané gramofónové platne priniesli tomuto spevákovi mnohomiliónové zisky. Takže nech sa páči, Enrico Caruso.

Dozneli dve ukážky, v oboch sme počuli hlas Enrika Caruza a sopranistky Geraldine Farrar. Počúvate reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes hovárame o tom, čo sa udialo s hudobným priemyslom po nástupe digitalizácie. Rozprávame sa o streamovacích službách.

0: tým veľkým tradičným vydavateľstvám. Možno čo do šírky repertoáru alebo nejakých interpretov, alebo v čom, lebo samozrejme je to obrovská nevýhoda, to je všetkým jasné, ale v čom to vy nejak pociťujete, že vlastne súťažíte na tom istom trhu asi zjavne?
1: Tam je asi viacero rovín, mám pocit, a jedna je, čo ste spomenuli, tá šírka katalógu alebo veľkosť katalógu, že keď je nejaké vydavateľstvo, ktoré funguje na trhu desiatky rokov, tak a na globálnom trhu, tak nazbieralo postupne albumy a hudbu a repertoár vo veľkej šírke, ktorý hlavne na tých streamovacích službách tam proste je tá obsluha už toho katalógu, prakticky nič nestojí v tejto chvíli už ako ex post a generuje to, myslím, že veľmi slušný príjem pre tieto vydavateľstva. Takže pre nich práve ten nový model streamovací je, si myslím, veľmi výhodný a prináša im zdroje, ktoré potom môžu investovať ďalej. Ideálne do novej hudby.
0: V podstate pasívne príjmy, ako keby.
1: Áno, sú to pasívne príjmy, presne tak, ako keď máte de facto nejaké investície v banke, hej, alebo čo, a potom vám to vynáša niečo naspäť ročne, alebo v nejakom časovom úseku, tak čiastočne by sa to k tomu to dalo prirovnať. No a povedz ty, Adam, čo ešte.
2: Ja by som pridal, že možno tie veľké vydavateľstva, oni boli veľmi dobrej pozícii, keď začali tieto streamovacie služby, tým, že vlastne dopyt po ich katalógoch bol evidentne najväčší. Že nevieme si predstaviť tieto streamovacie služby bez tých najväčších globálnych interpretov, čiže oni mali vlastne dobrú východiskovú pozíciu na vyjednávanie s týmito platformami. Oni a ich distribútori majú vlastne dosť iný aj ten podiel, oni na jednej strane vlastnia podiel tých firiem a potom tiež majú iné, tá matematika pri ich umelcoch je iná, čo sa týka vyratovania tých
0: odmien.
2: Čiže oni vlastne tým, aký majú oni kapitál za nimi a tento katalóg, ktorý vlastnia, tak tým pádom vlastne oni sú o niekoľko levelov vyššie. A myslím, že také ako jedna z tých základných vecí, ktoré má výhodu, že vydaním niečoho nového nerizikujú, nie to riziko ich existencie, že do nejakého projektu zainvestujú nejaké veľké peniaze.
0: A keď to prípadne nevidie, tak ich to tak nebolí. Hej?
2: Nie je to vlastne existenčné pre nich každý nový projekt, pričom myslím, že v škále, v ktorej sme my, ak zainvestuje vydavateľstvo nejaké naozaj akoby väčší počet peňazí do toho, tak je to možné, že to môže byť aj likvidačné pre to vydavateľstvo, ak sa tie peniaze v nejakej dobe nevrátia. Alebo musíme odložiť tie ďalšie projekty, ktoré majú byť v rade, aby sa tie peniaze robili naspäť. Čiže oni vlastne ako robia nejaký risk, ale nie je to až také vážne.
0: A keď dneska príde za vami interpret, chcem si u vás vydať album, vy mu ten album vydáte a je to úloha vás ako vydavateľa, či sa ten album, alebo tá hudba, alebo nech to čokoľvek, že sa to vlastne objaví aj na tých streamovacích platformách, že ste to vy vydavateľa, kto to vlastne ako keby ponúka alebo zaraďuje niekde na Spotify, na Apple Music, ako funguje táto časť?
1: Väčšinou áno, teda v našom prípade áno, my obsluhujeme aj tú fyzickú, aj digitálnu distribúciu, to znamená, že sme zodpovední aj za to, aby sa to objavilo na všetkých streamovacích službách a potom je už ako na každom vydavateľstve, že či ešte sa participuje aj na nejakých ďalších oblastiach, či sú to koncerty, alebo to je nejaká celková stratégia, smerovanie, alebo development toho umelca.
0: Mm-hmm. A rozprávali sme sa o tých platformách, možno Spotify a Apple Music. Akú úlohu hrá YouTube dneska, že on má vlastne trošku iné rozhranie, tam sa dneska ukazujú, možno streamujú sa tam, alebo video streamujú možno celé koncerty, alebo celé nejaké eventy a tak ďalej, že s týmto tiež pracujete, s touto platformou?
2: Ja až tak nie. Môj distribútor napríklad zariaduje, že oni mi zriadujú YouTube kanál, na ktorom sú všetky skladby na mojom vydavateľstve, čiže všetko sa dá vypočuť a je to monetizované, ale tak z toho sú nejaké centy za rok. Nie je to žiadna suma vysoká. Myslím, že na YouTube je akoby najmenšia tá odmena tým, že aký majú oni model.
1: Áno.
2: Čiže tam oni nie sú až takým veľkým hráčom pre tú hudbu, v ktorej

0: fungujem ja, ale tak to veľké výnosy nemám v podstate z žiadnej digitálnej platformy, takže je to jedno.
1: Tam je to ešte, sa tá situácia jemne komplikuje tým, že YouTube na rozdiel od Spotify a týchto štandardných streamovacích služieb je taká hybridná služba v tom, že vy sa na Spotify neviete dostať len tak, že by ste si teraz vypovedali, že idem tam zajtra niečo uploadnúť, nejakú 30-sekundovú ukážku hudobnú, tak nejde to tak jednoducho. Vy potrebujete vlastne nejakého sprostredkovateľa, cez ktorého sa na tú službu dostanete. Čiže aj keď nemáte vydavateľa, tak musíte ísť cez tzv. Agregátora alebo nejakého digitálneho distribútora, ktorý je medzičlánok a doručí vám tú hudbu na tie jednotlivé streamovacie služby. A YouTube je rozdelený v tom, že aj bežný človek v úvodzovkách si jednoducho tam urobí účet a uploadne si tam takmer hocičo, akože pokiaľ to nie je v nejakom rozpore s nejakými pravidlami alebo to nepodnecuje nenávisť a podobne, tak vy si tam môžete nahrať tzv. User generated content, čiže to, čo ste si vy vytvorili, takže to obsahuje tam, že nekonečno. Akože ja si nepamätám tie štatistiky, ale to je, že každú hodinu alebo každých 24 hodín je to, že obrovské množstvo hodín, ktoré tam pribudne. No, takže vy tým pádom nesúťažíte len s hudobným obsahom, ale s záplavou ďalšieho kontentu. A o to je to náročnejšie. Na druhej strane máte tam ten vizuálny aspekt, ktorý už teda teraz je aj na bežných streamovacích službách, že je tam nejaké video alebo takzvaný canvas, nejaká videoukážka. Ale tak bolo to jeden čas opäť, že YouTube bol silný v tom, že v live koncertoch a v videoklipoch a tak ďalej. A to zase z môjho pohľadu tie videoklipy majú stále menší a menší význam. Akože také tie oficiálne videoklipy, myslím, k skladbe, nie koncerty. Tam to asi stále je akoby pridaná hodnota z môjho subjektívneho pohľadu, ale tie videá získavajú, si myslím, že majú trochu menší význam už dnes.
2: Mm-hmm. Koľko musí mať skladba prehratí, aby to dávalo zmysel? Ale sledujete vôbec túto metriku? Že...
1: Tam sa to, akože je to pri YouTube sa to úplne ináč vyratáva, lebo tam ešte vstupuje aj do hry to, že aký je tam podiel príjmu z reklamy v jednotlivých teritoriách, lebo tam na YouTube môžete proste si to počúvať zadarmo, čo vlastne aj Spotify viete, alebo teda niektoré ďalšie streamovacie služby nemajú ten pay, tú bránu, že by ste si museli zaplatiť a viete napríklad na Spotify stále počúvať hudbu zadarmo, čo je teda celkom šialené, že vlastne máte teoretický prístup úplne zadarmo k celému globálnemu katalógu. Mm-hmm. Ako oni vám samozrejme určité obmedzenia a prekážky kladú, ale de facto si to môžete zadarmo púšťať. No takže nepamätám si ten pomer, že koľko je to za skladbu, ale naozaj vy musíte mať musí to byť v miliónoch tie vypočutia, aby to začalo dávať nejaký ekonomický zmysel.
2: Mm-hmm. Toto väčšinou hovoria muzikanti z oblasti klasickej hudby, že toto je vlastne, tu sa cítia v strašnej nevýhode, pretože v nejakých iných žánroch mimo klasickej hudby má track 3, 5, 7, 10 minút, ale keď tam natiahnete nejakú Mahlerovú 8. symfóniu, tak jednoducho tam ten replay, že proste človek si to vypočuje raz, že to nie je, že pustím si pesničky od Queenu a pustím si 20 krát za sebou, pretože ju mám rád, no tak 20 krát za sebou si človek Mahlerovú osmičku nepustí, hej. Lebo má hodinu a pol to dielo, takže oni sa cítia v takej trošku ako keby nevýhode, že tam sa to vlastne ťažšie monetizuje, že jednoducho... No ale zase, to sme vlastne na začiatku spomínali, že aj to užívateľské prostredie je vlastne trošku iné, aj ten Apple si to v nejakom momente uvedomil a odčlenil tam tú oblasť tej klasickej hudby, pretože čisto užívateľsky videli v Apple, že ako ľudia vyhľadávajú hudbu a pri klasickej hudbe záleží aj nielen, že či je to, dajme tomu, Beethovenová deviatka, ale chcú vedieť, ktorý orchester to hrá, ktorý dirigent to hrá, ktorý je tam solista a potrebovali nejakým spôsobom vyfiltrovať alebo dať možnosť ľuďom vyhľadávať aj podľa opusového čísla, aj podľa dirigenta, aj podľa vydavateľa, aj podľa rôznych iných kritérií. To znamená, že či to bola platforma tá Apple Classic alebo Idaho, oni vlastne vytvorili to práve preto, že tí poslucháči tej klasickej hudby sa trošku inakšie správali vlastne v tom užívateľskom rozhraní, potrebovali tam iný typ informácií a iné to vyhľadávanie. Takže tieto platformy o tej klasickej hudbe sú trošku užívateľsky iné, než kde je iná hudba. Tak to len taká pikoška možno pre našich poslucháčov.
0: Ale je to zaujímavá debata, lebo keby ten systém, ako je nastavený teraz, kladie hodnotu na to, že ako ste vypovedali, že aká je keby tá hodnota, koľkokrát si to človek chce pustiť, alebo koľkokrát si to vie pustiť za sebou. A ako keby dalo by sa povedať, že pre mnohých z nás asi na tie hudby, ktoré mali na nás najväčší vplyv, alebo tie skladby, nie sú tie, ktoré si viem pustiť každé ráno. Ale sú to práve veci, ktoré si musím na to nájsť správny moment, na to správny čas, byť v správnom rozpoložení, aby som to vedel pustiť. A ako keby tá hodnota nie je v tom, že koľkokrát, alebo by nemala byť v tom, koľkokrát sa tá skladba pustí. A potom, aké je férové ohodnotenie tých umelcov, ktorí skladajú takúto hudbu, to je tá otázka. Vlastne je to prostredie, ako je teraz nastavené, je absolútne nevyhovujúce pre hudbu, s ktorou trávite dlhšie čas, ktorou ako keby musíte mať hlbší vzťah, alebo ktorá nie je okamžite zapamätateľná, alebo tak chytlavá. Takže je to také prostredie, ktoré myslím, že veľa ľudí hľadá alternatívy. Že veľa umelcov, veľa poslucháčov nie je spokojných s tým, ako sú veci nastavené.
2: Je to taký paradox doby, že na jednej strane sa nikdy nepočúvalo toľko hudby ako dneska. Nebola hudba tak dostupná, dneska ju naozaj, že každý máme vo vrecku celý ten globálny katalóg. Ten katalóg nikdy nebol tak nekonečný, ako je dnes. To sme si vraveli, že hodiny hudby, ktoré sa uploadujú priebežne. A zároveň veľa tých muzikantov žije z tej hudby horšie než kedysi. Že je tam taký ako keby taká nejaká až nepriama úmera, že čím je to dostupnejšie, tak tým z toho tí muzikanti ako keby horšie možno žijú.
0: A myslím, že v tom je hodnota tých fyzických nosičov, že ako keby vytvorí nejaký vzťah, ktorý je mimo tú digitálnu platformu.
1: Áno, a je to aj v niečom transparentnejšie, že vy naozaj viete, že ste to niekomu, nejakému konkrétnemu človeku predali, alebo proste, že niekto spravil tú snahu, že si kúpil ten nosič. A v tom to digitálne prostredie je neprehľadnejšie a trošku to podporuje to, čo Adam hovoril, že ani mne sa to moc nepáči, že je taký dôraz na na tie čísla, že musíte vlastne dosiahnuť nejaký spodný limit, aby to začalo dávať zmysel. Ja už mám taký pocit, že intuitívne idem proti tomu, že sa vôbec nepozerám, že koľko má umelec tých tzv. Mesačných listeners, poslucháčov. Koľko poslucháčov mesačne má, že mňa to už vôbec nezaujíma táto metrika, lebo ešte veľakrát tam potom do toho vstupuje, že špeciálne na Spotify zistíte, že to je nakoniec nejaký AI umelec a síce teraz Spotify ako vo veľkom ohlásil v rámci tých svojich newsletterov, že bude dávať tzv. Verified odznak, že ste teda, že potvrdenie, že naozaj nie ste
2: nejaký AI produkt.
1: Áno, presne tak. No, ale myslím, že to môžu mať len, že opäť je to zase limitované nejakým počtom poslucháčov, ktoré musíte mať mesačne a tak, že stále je tam to nejaká podmienka, no.
2: Tak ďakujem za tento blok. Zahráme si opäť nejakú príjemnú hudbu. Tentokrát to bude úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum. Autorom je Marian Varga a textár Kamil Peteraj. A dôvod, prečo sme si vybrali túto ukážku, je celkom prostý. Piesne z kolovrátku boli uvedené ako súčasť legendárneho albumu konvergencie. Tento album v roku svojho vydania v roku 1971 prekonal všetky rekordy predajnosti. Z vyše 140 tisíc predanými platňami boli konvergencie zároveň titulom, ktorý významne vtedy pomohol v etablovaní sa čerstvo založenému vydavateľstvu Opus. Príjemné počúvanie.

0: Doznel úryvok z pesničkovej suity Piesne z kolovrátku v podaní Collegium Musicum, legendárny album, z ktorého sa predalo 140 tisíc kusov, nosičov. My sa dnes v Rádiu Devín rozprávame v relácii na tému hudba o tom, ako sa zmenil hudobný priemysel po nástupe digitalizácie, ako sa dneska hudba streamuje a či sa ešte vydávajú fyzické nosiče. V štúdiu máme dvoch hostí. Je tu Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Moje meno je Natália Dadíková a dnešnú debatu zakončíme ešte niekoľkými takými provokatívnymi otázkami. Takže ja sa spýtam, nezabíja tá nekonečná dostupnosť vôbec hodnotu hudby? Máme tie nekonečne veľké databázy, playlisty, katalógy, alebo akokoľvek to nazveme, všetko máme úplne že dostupné.
1: Ja mám asi takú idealistickú predstavu a asi aj kvôli nej stále sa venujem hudbe, že nie, alebo teda možno zabíja, ale nechcem dopustiť, aby sa to stalo. Takže asi preto sa venujem vydavateľskej činnosti a keby týmto marginálnejším zvukovým formám, pretože mám pocit, že to treba nejako udržať pri živote. Ale myslím, že nepomáhajú k tomu, aby ľudia mali k hudbe zdravý vzťah. To určite nie. Takže.
0: A ako nás do budúcna ohrozuje alebo neohrozuje AI a jej nástup? S tým máte akú skúsenosť aktuálne?
2: No, ešte, myslím, že sa to ešte len uvidí, že čo to celé spôsobí, ale keď vidím také tie reklamy od firmy Suno, kde vlastne môžete nahrať niečo relatívne krivo na gitaru a že čo to vlastne dokáže spraviť potom ako finálny produkt, tak je to v niečom úžasné a v niečom aj trochu desivé. Takže neviem, netrúfam si naozaj odhadnúť, že čo to spôsobí. Ja si myslím, že stále do istej miery to prispeje potenciálne k ešte väčšej devalvácii tej hudby, ale na druhej strane stále tu budú, si myslím, ľudia, aj ako Adam, ktorý je o dosť mladší odo mňa, ktorí stále vidia tú hodnotu v tom kurátorovanom obsahu zo strany ľudí, že budete tam proste potrebovať vidieť a počuť nejakú ľudskú stopu, či už v nahrávke alebo naživo, a to si myslím, že nikdy nevymizne a stále to bude cenné a vyhľadávané. Ale do akej miery to ešte prispieje k nejakej komplikácii celej tej situácie, tak akože netrúfam si odhadnúť. Uvidíme.
1: Asi ani ja. Ja sa celkom vyhýbam týmto AI nástrojom vo všeobecnosti, ako z princípu. Myslím, že to ako aj dehonestuje prácu, ktorú ľudia dávajú do či už písania textov alebo písania hudby, takže
0: má vôbec bežný posluchač šancu počuť, že toto je treba ísť AI produkt, že to vlastne neprešlo nejakým ľudským umom, ľudskými zmyslami?
1: Asi keď si pustíte nahrávku, ktorá je v úvodzovkách perfektná, tak nie, a možno práve v takých neperfektných momentoch cítiť tú ľudskosť, takže možno to je kľúč k tomu, že akoby nesnažiť sa vytvárať tú perfektnú nahrávku, ale zachytiť niečo iné, nejakú inú emociu, nejaký iný pocit, ktorý môže byť tým, že niečo je zahraté mimo tempa, alebo nahraté to je na nejaký na mikrofón na mobile, alebo cez kazeťák, alebo neviem, možno v tom je budúcnosť. V tých neperfektných momentoch.
0: No, nechcem znieť ako apokalypticky, mám ešte poslednú takú otázku, potom už mám takú pozitívnu na záver, ale táto bude taká, že či teda prežije vinyl éru Spotify? Alebo je to už len taká zberateľská nostalgia, alebo...
1: Ja mám pocit, že už prežil, že on ako keby teraz je stúpajúca tendencia, predajú platní znova. Takže neviem, ja v tom vidím nejaký zmysel a zároveň, ak by to nahradilo niečo iné, CDčka znovu sú ako keby na vzostupe v niektorých cenách, takže mám pocit, že to ako keby sú nejaké trendy, ktoré asi vydavateľstva a scény kopírujú a Je to aj o tých cenách. Napríklad CDčka sú teraz lacnejšie, ako boli v minulosti, že ten dopyt po nich je menší, takže aj cena klesla. Takže...
0: Za koľko sa dá dneska kúpiť CDčko?
1: Kúpiť? Neviem.
2: Ne? No okolo... u nás je to od 10 do 15 eur. Uh-huh. A ja si pamätám také, že ešte v korunách, že za 600 korún sa dalo kúpiť CDčko, čo teda vlastne v tých cenách, keď si to prijatáte, že sa bavíme o nejakých 20 eurách, tak je to akože dosť vysoká cena. Dneska málo kedy...
0: A to boli iné platy vtedy?
2: A iné, presne tak, tak myslím, že v tých cenách to bolo vlastne naozaj vysoká cena. A dnes nie sú tie ceny nižšie, ale zároveň my akože málo kedy sa dostaneme na tých 10, väčšinou sme okolo tých 15 eur. Mm-hmm.
0: Ja si pamätám ako mladá študentka, že tých 600 korún bolo veľa a pamätám si, ako ma potešilo, keď začal fungovať Naxos a zrazu sa dali kupovať vlastne z klasiky CDčka za 200, za, nie 2 euro, 200 korún, hej, že vlastne bolo to možno, asi to nebola tá úplne najsvetovejšia špička, ktorú si dneska človek na tri kliky nájde v Apple Music, ale tá hudba takýmto spôsobom bola dostupná a ja viem, že som si nakúpila celkom veľa CD-ček vtedy cez nejaký Naxos tých 200 eurových, že celkom to bolo. A myslím si, že to vydavateľstvo tak fungovalo, že tam nahrávali práve z bývalej východnej Európy orchestre z Budapešti, z Polska, zo Slovenska, z Čiech, čo malo vlastne, že úplne OK kvalitu a človek mal tú hudbu dostupnú. Mhm. Tak čo by ste odporúčili dneska, keby ste mladým mali nejakému mladému umelcovi poradiť, že mal by skôr vydať album alebo budovať si Spotify profil? Čo by ste
2: odporúčili? Ja by som teda, akože si myslím, že investovať energiu do Spotify profilu, že investoval by som to do nejakej, do tej kreatívnej časti hlavne, tú energiu a nie do budovania si počtu followerov na Spotify, ale že skôr nech ide po tej vášni a láske k hudbe. Že to, myslím, že z toho aj my dvaja si s Adamom primárne pracujeme v tomto odvetvi preto. Mm-hmm. Takže skôr by som išiel po tom, že nech si buduje ten vzťah k tomu a že čo vlastne chce robiť, aby ho to bavilo a vytvoriť niečo, zanechať niečo po sebe. Tak. Mm-hmm. A ten Spotify profil, keď sa mu podarí vybudovať veľký ako bonus, tak to bude fajn, ale to by mal byť podľa mňa skôr taký ten vedľajší produkt toho.
0: Adam?
1: Ak by som radil tak ako z biznisovej perspektívy, tak sa nesústrediť na Spotify, ale na akoby nejaký priamy kontakt s tými fanúšikmi. Lebo napríklad Spotify vám nezaručuje, že aj keď niekto počuje skladbu, niekto vašu skladbu tento mesiac, tak keď vydáte niečo nové, tak znovu sa im to objaví. Čiže smerovať ľudí na Bandcamp, alebo si pýtať od nich priamo e-maily a mať svoj vlastný mailing list, ktorým sa viete spojiť s ľuďmi, ktorým záleží na vašej tvorbe, to mi príde ako dôležitejšie. Samozrejme, tam môžete potom vždy poslať link na Spotify, ak Áno. to niekto používa, ale nebrať Spotify ako tú primárnu platformu, cez ktorú ľudia musia mať kontakt s vašou hudbou, ale skôr nájsť alternatívne spôsoby.
2: Nad ktorými vlastne vy máte nejakú kontrolu, lebo to aj keď máte nejaký profil nielen na streamu, ale na sociálnych sieťach, tak to môže mať nejakú expiračnú dobu, hej, že ten obsah alebo energiu, ktorú ste do toho investovali, môže zrazu v nejakom bode sa to zmeniť, že už to prestane existovať a určite je lepšie investovať energiu presne do tohto priamého vzťahu s ľuďmi, ktorí by mohli mať potenciálne záujem o vašu hudbu, či už cez tie mailing listy, koncerty, osobné kontakty, to je niečo, čo vám potom vydrží, aj keď sa ten model bude meniť, čo vidíme, že za posledných 25 rokov, že sa vlastne stále mení.
0: A sa to zrýchluje, tie zmeny ešte k tomu. Čiže to koncertovanie je stále ako keby, že absolútne nevyhnutná súčasť, že ak interpret vydáva nejaký album, tak rozhodne by mal ísť a živo sa stretnúť s tým publikom. Stále to tak platí, že treba ísť?
2: Ja myslím, že áno. Teraz čisto z vydavateľského pohľadu, ak by som to zobral, tak my aj dosť preferujeme spoluprácu s umelcami, ktorí koncertujú, lebo ako som to aj zmienil na začiatku, tak to je jeden z tých rozhodujúcich spôsobov, ako ten fyzický nosič dostať k ľuďom na tých koncertoch. To je vlastne tá fyzická distribúcia sa veľakrát deje cez koncerty. Takže keď umelci, kapely, producenti veľa koncertujú, tak aj potom sa im zmenšuje ten počet toho nákladu, toho albumu rýchlejšie, alebo potom, keď je dobrý spôsob, ako robí Adam, že on má medzinárodné publikum a potom aj pri tej fyzickej distribúcii do obchodov to dáva väčší zmysel a možno tie koncerty nebudú mať až taký veľký, nie že veľký význam, podľa mňa stále majú význam, ale ty povieš, Adam, že...
1: Hej, ja to stále cítim, je to citeľné, keď niekto koncertuje viac a keď niekto vôbec napríklad, že mám umelcov, ktorí sú keby v takej, že sú naozaj niekde na dene, bývajú a tvoria si hudbu a ako cením si stále ich tvorbu a preto aj ich vydávam, ale je to citeľné, že keby oni nemajú ten reálny vzťah, aké by tie kazety... Ja mám, vydal som napríklad jednu skladateľku poľskú, Aleksandru Swish, a ona s Krakovskou symfonietou robila nejaké veci, ako keby v takej klasickej hudbe sa pohybuje. A s ňou sme vydali album, ktorý akoby v prvých mesiacoch vyzeral, že veľmi neúspešne, že nepredalo sa toľko, koľko sme chceli, ale ja som videl, že ona akoby tak tvrdo pracuje a stále koncertuje, hrá, skladá, má akoby nejaký systém v tej svojej hudobnej praxi, že akoby postupne tie albumy sa popredávali, aj veľa si ona brala na koncerty a ja som postupne popredával viac, čiže je to stále akoby to pre mňa veľmi hodnotný spôsob, ako sa napojiť na to obecenstvo, ako dať ľuďom reálny zážitok, ktorý si pamätajú dlhšie ako len vypočutie skladby na Spotify.
0: Tak ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom. Dúfam, že sme priniesli nejaké zaujímavé informácie, nejaké inšpirácie. Našimi hostiami dnes bol Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records a Adam Buddy Donoval z vydavateľstva Warm Winters a 42 Far. Lúči sa s vami Natália Dadíková a na záver si dáme jednu zaujímavú ukážku. V niečom možno veľmi konvenčnú bude to zima zo štyrochročných období Antonia Vivaldiho v podaní kapely Istropolitany a práve vďaka vydavateľstvu Naxos, ktoré vydalo túto slávnu nahrávku, sa táto hudba vlastne dostala k miliónom poslucháčov, pretože nahrávka je realizovaná v súvislosti so solistkou Takako Nishizaki z Japonska a v roku 1987 ju uverejnilo vydavateľstvo Naxos, ktoré vtedy na trhu prerazilo s tými lacnejšími CD nosičmi a vlastne z tejto nahrávky štyrochročných období sa predalo viac ako milión kusov a hrala to naša kapela Istropolitana. Takže ďalší pekný domáci príklad veľkých predajných čísel. Takže nech sa slovenskej hudbe darí aj v tom online priestore. Ďakujeme pekne a do počutia.
2: Ďakujem za pozornosť.

0: bolo po vojne, vyhlásili pri kostol, že vyhlásili, že v Košiciach sa otvára škola pre porodné asistentky.
1: Do Ondaviše chodzilo každú nedeľu, aj prez týdeň, ale Ondava bol. Každú nedeľu, ale Ondava bola čistá, aj na vodu sme tam, pokiaľ nebolo studni vody, u noci som zapráhal krav.

0: Haló, je tam niekto? Asi ste ma vymkli. Haló, počujete? No to snad nie je pravda. Do frasa. Otvorte. Haló, počuje ma niekto? Som tu vymknutá. Haló, haló.
1: Stalo sa niečo?
0: Páni, ale som sa zľakla. Myslela som, že tu nikto nie je. Zdá sa, že nás tu nejaký dobrák zamkol.
1: Ty nemáš kľúče?
0: Jasné, že mám, ale problém je v tom, že kľúč je aj z druhej strany. No, nejaký debil zamkol pivnicu a kľúč nechal v zámke.
1: To je ale halus. A prečo by to robil?
0: Ja neviem. Roztržitosť, skleróza.
1: Ukáž, skúsim to. Niekedy sa dá ten kľúč z druhej strany vytlačiť. Raz som sa tak vymkol a podarilo sa mi to maminým kľúčom. No, ale teraz to zjavne nepôjde.
0: Toto sa môže stať iba mne. Čo budeme robiť? Haló, počuje ma niekto? Sme tu v pivnici.
1: Počkaj, nerob paniku. Nemáš mobil?
0: Išla som len po zemiaky a naozaj neviem, na čo by som na to potrebovala mobil.
1: No dobre, dobre, len pokoj. Ak tu niekto zabudol kľúče, možno sa nebude môcť dostať domov a vráti sa.
0: No, len aby to nebol ten dedo zo štvrtého. Ten by nezbadal ani keby tu zabudol hlavu.
1: Myslíš Goreckého?
0: No a kvôli komu minule museli prísť hasiči? Jednoducho nechal na sporáku kanvicu na čaj a odišiel z domu. Ani dvere nemuseli vyvaliť, lebo zabudol aj zamknúť.
1: Nemá to ľahké. Žena mu ušla k dcére, no ostal úplne sám.
0: Nejako o tom veľa vieš.
1: Niekedy k nemu zájdem. Je to bývalý plukovník, celkom ma baví.
0: Fakt? Neviem, či poznám ešte nejakého chalana, čo dobrovoľne trávi čas s penzistami. Na teba by som skôr typovala, že beháš za nejakou babou.
1: Zdanie klame. Počuješ? To je výťah. O chvíľu sme vonku. Hej, tu sme. Haló, počujete nás?
0: Kto teraz panikári?
1: Koľko je hodín?
0: Dve, prečo?
1: O tretej musím byť inde.
0: Zas nejaký opustený starček?
1: To nič. Dovtedy nás už len niekto vyslobodí. Pôjde do pivnice po zaváraniny, alebo...
0: Zemiaky?
1: Alebo po bicykel. A ani nebude vedieť, ako sa stane hrdinom dňa.
0: No, už aby ten náš Geroj došiel.
1: Kto?
0: Geroj. To je po rusky. Učím sa aj ruštinu ako druhý jazyk. Naši tvrdia, že to má budúcnosť.
1: Kam chodíš do školy?
0: Neuveríš. Tam, kde aj ty, na gympel. No ale ako sa zdá, vy maturanti si zjavne viac všímate penzistov ako druháčky. A mám pre teba prekvapenie. Dokonca sme susedia.
1: No, tak dovtípil som sa. Predpokladám, že keby si bývala na druhom konci mesta, nechodila by si po zemiaky do našej pivnice. Ale vy ste sa prisťahovali len teraz.
0: Otec dostal výhodnú pracovnú ponuku. Celá rodina je nadšená, iba ja sa tu cítim ako cudzinec.
1: To chce čas a nových priateľov.
0: Vážne? Predstav si tak, toto by mi nikdy nezišlo na um. Vieš, že teraz si to povedal presne ako moja babička? Už sa nečudujem, že si so starými ľuďmi tak rozumieš.
1: Ty máš doma babičku?
0: Prečo? Chcel by si si s ňou pokecať?
1: Nie, ale ak je doma, možno ťa príde hľadať.
0: To by bolo krásne, ale bohužiaľ. Ona sa už sťahovať nechcela. Žalujem sa jej len cez mobil. Chápeš? Mobilná útecha.
1: A vaši? Vaši ťa nebudú zháňať?
0: Tí sú až do noci v práci. Občas zavolajú... Mobilná výchova.
1: To poznám. My to máme rovnaké. Iba spojenie s otcom stojí viac. U nás sa totiž sťahoval on. Do Bruselu.
0: Žiješ sám s mamou?
1: Ešte s bratom a babičkou. Otcovou mamou.
0: To fakt? Niekedy sa to riadne zamotá.
1: Niekedy teda, hej.
0: No a...
1: Čo?
0: Tvoja babička nie je doma?
1: Je, ale nebude ma hľadať. Ja nechodím sem po zemiaky. Mám tu takú dielňu.
0: To ako hoblík, pílku, kladivo...
1: Počítač.
0: Ty máš v pivnici komp?
1: Doma som všetkým liezol na nervy a všetci liezli na nervy mne, tak pracujem tu. Niekedy aj celé hodiny.
0: Četuješ? Alebo hráš hry?
1: Nič také. Seriózne pracujem.
0: Fajn. A čo teda robíš?
1: Ja... Počkaj, zdalo sa mi, že počujem výťah.
0: Nič som nepočula. Pozri, ak mi to nechceš povedať, tak to nemusím vedieť. Pokojne sa vráť k svojej práci. Ja si sadnem na vrece so zemiakmi a už ťa nebudem otravovať.
1: Ale prestaň. Ja len nikomu som to ešte neukázal. No, vlastne budem rád, ak mi povieš svoj názor.
0: A ak medzi tým niekto príde?
1: Budeme ho počuť. A predpokladám, že nebude Pako a nenechá kľúče zasa vo dverách. Chceš to teda vidieť?
0: Jasné.
1: Najprv mi povedz, akú hudbu počúvaš?
0: Nemám nejaký vyhranený štýl. Prečo?
1: Len tak. Pôjdem prvý a ak sa ti to bude páčiť, nasleduj tóny.
0: Čože?
1: Ešte chvíľku vydrž.
0: Ty si vážne cvok? Si vôbec z tohto storočia? Nasleduj tóny.
1: Čo hovoríš?
0: To je niečo nové? Nepoznám to. Aha, už mi je to jasné. Máš skupinu a to je vaše demo.
1: Nie, nič také. Týchto som náhodou objavil v jednej garáži. Možno raz budú slávni a ja budem mať ich prvú nahrávku, chápeš?
0: Aha. Tak čo vlastne robíš?
1: Som zberateľ zvukov.
0: To mi vysvetlí.
1: Radšej predvediem. Počuješ to, činčirin? To je síkorka. Keď takto spieva, o 2 týždne príde jar. Tak toto znie, keď stojíš pod viaduktom a nad hlavou ti prehrmí rýchlik.
0: Pôsobivé. Aj to činčirin.
1: Ups.
0: No, toto bolo zaujímavé. Budem hádať. Ak takto baby vrieskajú, môžeme očakávať dlhú zimu.
1: No, alebo chlapcov v dievčenských sprchách. Máš rada dážď?
0: Radšej slnko.
1: Kúpalisko? Ulica v lete. Ulica v zime.
0: A ticho lesa? To bolo more.
1: Nie, toto je more.
0: Havária.
1: Nič vážne, len plechy.
0: Jak to bol vzor? Kvap, kvap, čínske mučenie. Alebo učebňa fyziky.
1: A toto?
0: Ten pravidelný pohyb? Radšej sa nepýtam, ako si to nahral.
1: Zavesil som MP3 na reťaz bicykla. Čo si si myslela?
0: Že tú reťaz by mal niekto namazať.
1: Potom tu mám zvuky od susedov.

0: Na zdravie. Dôverne poznám aj v horšej podobe.
1: Tak toto je môj svet. Je toho viac, ale nechcem ťa nudiť.
0: Aj tak nemám nič iné na práci. Máš tam aj niečo iné, alebo iba zvuky?
1: Naozaj ťa to zaujíma?
0: Je to zvláštne, ale vždy lepšie, ako keby si ma sem nalákal na zbierku motýľov.
1: Vieš čo? Pustím ti jednu spoveď.
0: Ty si nahral spoveď?
1: Áno, ale nie v kostole. Táto bola vo vlaku. Ľudia niekedy cudzím povedia veci, ktoré by nepovedali ani najlepšiemu priateľovi.
2: Že som taká smelá. Čo to robíte, mladý pán?
3: Nahrávam, teta.
2: A čo už nahrávate? Veď nikto nič nevraví.
3: Zvuky. Nahrávam vlak.
2: Jaj. Tak aj vám sa zdá, že to nejde podľa kostolného poriadku? Jako to s nami hádže? Len aby sme sa nevykoľajili. Aj to dávali v televíznych novinách, ako sa vlak vykoľajil. Tuším, niekde v Bangladeši to bolo. No, ale ak pôjdeme takto bláznivo, tak sa to môže stať aj u nás. Hej, a tých mŕtvych.
0: Tá sa nejako rozrečnila. Určite nepovedala len to, čo nevedela.
1: Počúvaj ďalej.
2: Aj u nás v dedine je jeden taký. Otca mu vlak zabil. Pravda, nevykolajil sa, ale zrazil ho. No, druhá vec je, že bol opitý. Ale u nás všetci veľa pijú a nehádžu sa preto na kolejnice. Že len aj pískal, no ale čo už napískaš opitému? Jaj, veru, veru, chudák. Ostal po ňom malý Janko a jeho mama nemala ešte ani 17. No, lebo vtedy sa ľudia skôr sobášili. Ak sa dievča nevydalo do 20-ky, už bolo starou dievkou. Ale to bolo dávno, to aj, no, aj 50 rokov to môže byť. Veru, veru, taká som ja už stará. Vidíte, mladý pán, už len do starého železa. No, schválne, koľko by ste mi hádali?
3: Fú, neviem, teta, fakt neviem.
2: Áno, tak skús.
3: No, 60?
2: Jaj, syn môj, 79 som mala teraz v máji. Aj to si nahral?
3: No, hej.
2: Tak potom som to nemala vykvákať. A to do rozhlasu nahrávaš? Lebo u nás sa rozhlas počúva od rána do noci. A teraz každý bude vedieť, koľko mám rokov. Ešte ma prepadnú. Lebo si všetci myslia, že mám len 60 a 60-tnička sa vie ubrániť, ale po 70-ke to už ide ťažko.
3: Nie, to je len tak pre seba.
2: Aha. A už si ženatý, syn môj?
3: Nie.
2: No veď za to. Lebo keby si bol, nemal by si takto tráviť čas.
3: Ako?
2: Darom mne. Ja to neznášam, keď sa chlapi len tak ponevierajú. Raz má rodinu, nech sa stará a nezabáva. Aj môjmu prvému, nech mu je zem ľahká, som vždy prizvukovala. Neseď, keď môžeš niečo robiť. Hýbaj, strechu treba opraviť. Veď aj šiel, spadol z rebríka a zabil sa. Neborák, no teraz už môže oddychovať.
0: To je sila. A to hovorí len tak?
1: No, počkaj, iba sa začala rozbiehať.
2: No čo už? A nebol to zlý muž. Dal si povedať. A to som ešte nemala ani 19. Ani dieťatko mi nestihol urobiť. A tak sa snažil. Asi bola chyba v ňom. Lebo s druhým mužom som za 2 roky 3 stihla. Na? Neviete, ako sa to dá však, mladý pán?
3: To teda nie.
2: Dvojičky boli prvé. Dievčatka. Ale také neduživé, furt boli choré. A potom prišiel Tomáško, syn. Juj, čo to bolo?
3: To nič, iba vlak.
2: Asi sme niekoho prešli. Aj to nadskočilo.
3: A pochybujem. V takom prípade by sme určite zastali.
2: Ale kdeže? Ani nápad, mladý pán. Dnes je doba rýchla. Ktože sa už obzerá za jedným biedným ľudským životom? Aj moje deti. Čo tie majú všetko na práci a na materne pomyslia? Aj som im vravela. Na čo vám budú školy? Robiť, robiť chodte, zarábať. Dievčatá môžu byť krajčírky a chlapec murár. Mohli sa teraz o mňa starať a nie vysedávať nad plánmi a faktúrami. Si ma posielajú jeden k druhému, ale času si pre mňa neurobia. Dcera mi toť povedala, že ak tam ešte týždeň ostanem, rozbijem jej manželstvo. Tak, tak, vidíš, syn môj, taký je teraz svet. No a čo som také urobila? To, že vravím zaťovi, aby toľko nefajčil? Však mám pravdu. Iba nadarmo dolu v tu peniaze vypúšťa. A keby len to, príde domov, pustí televízor a zadrieme. Oj, som mu toť vravela. Čo ležíš, keď môžeš niečo robiť? Kľúčka mi v ruke ostala, tak iba ju opraviť. A viete, čo urobil? Druhý deň zavolal opravára. Toľka škoda. Mohol si aj sám opraviť a peniažky si ušetriť. A dcera, len sa nestaraj, on pracuje duševne, musí si aj oddychnúť. No, počuli ste to už, mladý pán. Čo má oddychovať, keď rukami nerobí? Ale vy ste isto pracovitý človek však?
3: Som študent.
2: Aha.
0: Mal si povedať, že si murár.
1: Myslíš, že som túžil počúvať ďalší monológ?
0: Tak potom to prestala?
1: Išla až po konečnú. Miesta mi to bolo fakt husté. Neviem, baví ťa to ešte?
0: Ty si to po celý čas nahrával.
1: No a čo? Veď o tom vedela. Neboj, mám to zostrihané.
0: No, tak to pusti ďalej.
2: Idem k synovi. Ale nie k Tomášovi, tam už nemôžem. A vy, mladý pán?
3: Domov.
2: Zo štúdia?
3: Nie, od otca, z Bruselu.
2: Aha. A to je ďaleko?
3: No, lietadlom by to bolo rýchlejšie.
2: O, ja by som zase neletela ani za nič. Je to každú chvíľu padá. O, ako by a nie. No, už len mi povedzte, mladý pán, ako sa môže také železné čudo udržať v oblakoch? To je proti prírode. Onedbám, čo aj celý deň precestujem. Len keď budem s Dušankom. To je môj najmladší. Ale toho som mala s tretím mužom. Ten druhý bol na nič. Myslím, muž. Robota mu nevoňala. Féro sa volal. Odroň jeden. Prvý si dal aspoň povedať. Ale tento? Reku, rob voľačo. Nevylihuj stále. A viete, čo urobil? Takú mi tresol, že mi stena dala druhú. No, veď som mu nasypala potkan jeho jedu do polievky. Ale mrcha človek. Vraj mu nechutí a vylial ju na dvor. Do rána mi potom všetky sliepky pokapali. Aj mačka. Ale to neviem takisto. Len som ju odvtedy už nevidela. Aj som volala na ňu. Či, či, či, či, či, či, či. Ale už neprišla.
0: To čo malo byť? Priznala sa ti k pokusu o vraždu?
1: No, tiež som sa díval ako ty.
0: A ten jej muž nakoniec zomrel.
1: Chceš to počuť?
2: Skapal. Ako žil, tak aj žiel. Vraj neobjasnené príčiny, syn môj. No, to už len boli vyšetrovatelia. Aj malé decko vedelo, že sa vláči za richtárkou.
4: O, ja som si z toho hlavu nerobila. Chceš ju?
2: Maj si. Aspoň mi menej na oči liezol. Ale richtára to škrelo, že mu parohy rastú. Tak ho raz picol. A vraj neobjasnené príčiny. Aspoň som mala pokoj. Pochovala som ho, ako sa patrí, ale niečo som mu predsa vyviedla. Šiel do truhly bez trenírok. No a čo? Vždy mu boli čestné. A všetky sukne v deni neobháňal. Tak nech si ich tam teraz vetra.
0: A potom, že mládež je skazená.
1: Vieš, vtip je v tom, že ona vie, aká je.
0: Nevie. V pohode o takých veciach rozpráva s úplne cudzím človekom. A ešte chce, aby si jej dal za pravdu. Však, mladý pán, vieš, syn môj. Je jedno, či súhlasíš, alebo nie. Hlavne, že si má s kým pokecať.
1: Omyl. Teraz príde pointa. Drž sa, toto bude silné. Babka zmenila rétoriku.
0: Naozaj? A čo ju k tomu prinútilo? Ty?
1: Vlak. Teta sa vyľakla na smrť.
4: Jaj, Mária, panenka Mária, svetlý Jozef. Už je to tu, už je to tu. Už sme na konci, teraz to príde.
3: Nebojte sa, teta, asi sme zastali kvôli semaforom.
4: Kdeže kvôli semaforom? To si už po mňa idú.
3: Teta, upokojte sa, uvidíte, o chvíľu sa pohneme.
4: Vy sa možno pohnete, mladý pán, ale podo mnou sa otvorí peklo a čerti si ma odvedú. Ja som to vedela. Cítila som, že dnes príde posledný súd za všetko, čo som napáchala. Jojojojojoj, už veru neuvidím svojho Dušanka. Však by ma ten ani nechcel takú mrcha mať. Deti som si odvrhla, ani korunu som im nedala na tie ich štúdia. Cez deň museli robiť a po nociach študovať. A ja som s tretím mužom zatiaľ domisko stavala, veď aj to bol barák najväčší v dedine. A tretí muž, môj Dušanko, neodbrával, len stával a stával. Sedem izieb má pre každého miesto, veď ho to napokon aj zabilo. Taký muž, cverna to bol a krpatý. Keď si sadol, od stola ho nebolo vidieť, ale robil za troch. Len potom odrazu nevládal a bolo po ňom. Myslela som, že deti sa ku mne vrátia a ja ich prichýlim, ale nemala som pravdu, aj keď som dobre chcela. Sama som ostala. A dcera ma vyhodila, lebo som sa zaťovi vo vreckách hrabala. Chcela som jej dať dôkaz, že za druhou behá, ako boj Fero. A zas som nemala pravdu. A teraz si po mňa čerti prídu a isto ma k nemu odvedú.
3: Teta, uvidíte, nič sa nestane.
4: Stane. Lebo už keď som si do vlaku sadala, cítila som, že toto bude súdna cesta. Aj som si povedala, že sa vyspovedám, hoci aj prvému, na ktorého natrafím. A natrafila som na teba, syn môj, ako nahrávaš. Už som vedela, že je to znamenie, že teraz musím celú svoju pravdu do sveta vypustiť a ešte musí byť aj zväčšnená. A potom mi bude, hádam, odpustené. Ale vidíš, nepodarilo sa.
3: Nebojte sa, teta. O chvíľu budete pri synovi.
4: Lenže ja, chlapče môj, nie som s Bohom za dobre. Skoro som si muža otrávila, ale naozaj len skoro. A že som deti nepodporovala. No, chcela som, aby mali remeslo v rukách. Tretieho muža mi je ľúto. No, aj prvého, pravda, že? Ale to len preto, že som sa v 12 zaprisahala, že nikdy nebudem chudobná.
3: A čo sa stalo, keď ste mali 12?
4: Mama do mňa zaťala sekeru.
3: Čože?
4: Tak, syn môj. Boli sme ako kostolné myši. Mama...

0: To neviem, lebo som veľa blúznila. A potom som vyzdravela. A keď som mala 14, urobila som najhorší skutok.
1: Čo ste ešte spravili?
0: Ušla som z domu. Ale najprv som sestre, keď spala, ostrihla jej krásny vrkoč. Ten som potom predala a chvíľu som sa za tých pár halierov prebíjala, kým som nestretla prvého manžela. Sestra sa mala vydávať, ale s lysinou ju nikto nechcel a pokiaľ jej vlasy dorástli, bola už stará dievka. To pravda, potom sa vydala, ale za starého. Čo už mala chudera robiť, keď bola bez vena a bez vlasov? To všetko som ja napáchala a teraz ma čaká odplata.
1: Teta, už je dobre, už sa pohýname.
0: A ozaj? Ozaj? Tak mi odpustil. Vieš, syn môj, ani ty ma prísne nesúď, lebo nikdy nevieš, ako sa za svoj život vedome alebo nevedome naubližuješ. Ale toto je moja šanca. Začínam od znova. Ďakujem ti, Bože, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca ma.

0: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Nevravím svoje, si prežila, ale na druhej strane...
1: Ja to neriešim. Všetci sme nejakí. Babka sa aspoň rozhodla zmeniť. Síce v 80-ke, ale mnohí to nespravia nikdy. Každý je len múdry, všetci poučujú, ale na seba sa nikto nepozrie.
0: Ozaj, čo to bolo za hudbu na konci?
1: Klasika. Čajkovský.
0: Očakávala by som skôr nejaký folklór. Šalená jabula. A tak. Ale ani táto nebeská hudba nebola zlá. Máš ešte niečo také?
1: Klasiku? Mám.
0: Myslím nejakú spoveď.
1: Zaujalo ťa to?
0: Bolo to trochu na nervy, ale čo iné by si tu chcel robiť?
1: Aha.
0: Čo je? Netvár sa tak a daj tam niečo ďalšie.
1: Nechceš radšej počúvať hudbu? Mám tu...
0: No to môžem aj doma. Aké poklady tam ešte skrýváš?
1: Všeličo. Ale sú to všetko osobné veci a nechcel by som, aby si to počúvala len preto, že sa tu nič iné nedá robiť.
0: Neurážaj sa hneď. Čo ťa mám prosiť?
1: Nie, ale fakt si prvý človek, ktorému som to pustil.
0: Tak prepáč, neviem, čo by si chcel počuť.
1: No vlastne nič. Púšťal som si tú babku stále dookola a napadlo mi, že sa ľudí začnem pýtať.
0: Pýtať na čo?
1: Na ich názory, na život, potom to zmixujem s nejakou hudbou alebo zvukmi a...
0: A potom?
1: No a potom sa uvidí.
0: Aha. A ako chceš niekoho prinútiť, aby sa ti vyspovedal na mikrofón? Myslím, že s tou tetkou si má len šťastie.
1: Nie je to až také ťažké. Vieš, ľudia radi rozprávajú, ak ich niekto počúva.
0: No ako kto?
1: A čo ty?
0: Čo ja?
1: Nahrám ťa.
0: Tu a teraz?
1: A kedy?
0: Ja nie som hodný objekt. Nikoho som nezabila a ani to neplánujem. Čistá duša. To už nahrávaš?
1: Jasné. Táto pivnica je plne vybavené štúdio. Cez počítač môžem nahrávať, strihať, mixovať. Dokonca aj meniť hlas, ak nebudeš chcieť, aby ťa spoznali.
2: Ja nie som hodný objekt.
0: Nikoho som nezabila a ani to neplánujem.
3: Čistá duša. To už nahrávaš?
0: Super. No, ale ako som povedala, nemám nejaké temné tajomstvá.
1: Môžem ti dať otázku?
0: Podľa toho, akú. Som z toho trochu nervózna.
1: A veď ty nemáš čo skrývať. A dá sa to hocikedy vypnúť?
0: Tak sa pýtaj.
1: Podvádzala si niekedy?
0: Myslíš chlapca?
1: No všeobecne.
0: Jaj, tak asi áno.
1: Asi?
0: Asi. Ako každý v škole na písomkách, mám dokonalý systém ťahákov. Raz si to dám patentovať.
1: Iba v škole?
0: Prestaň. No, dobre. Raz som povedala svojej najlepšej kamarátke, že s ňou nemôžem ísť do mesta, lebo sa necítim dobre. Namiesto toho som šla na rande s chlapcom, ktorý sa páčil jej. Ale bolo to na nič, lebo ma zožierali výčitky svedomia. Spokojný? Mám začať odriekať otčenáš?
1: Ja to neriešim.

0: Viem si predstaviť, čo si o mne teraz myslíš.
1: Nič si nemyslím.
0: Neverím, že som ti to povedala. Daj mi ten mikrofón.
1: Čo chceš urobiť?
0: Mám niečo stlačiť, ak chcem nahrávať?
1: Nie, už nahrávame, nestopol som to.
0: Aha, raz, dva, tri, takto sa to nahráva. Týmto stopnem a prehrám to takto.
1: Nie, už nahrávame, nestopol som to. Šikovná.
0: A znovu spustím nahrávanie. Chodíš s niekým?
1: Nie.
0: A chcel by si?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Maturujem.
0: A keď zmaturuješ?
1: Uvidíme.
0: No pekne. Ja ti otvorím srdce, poviem ti, ako som oklamala priateľku a ty sa zmôžeš akurát na nie, nie, maturujem, uvidíme.
1: Asi nekladieš správne otázky.
0: Dobre, tak druhý pokus. Aké baby sa ti páčia?
1: Rôzne.
0: Si vôbec na baby?
1: Áno.
0: A ja sa ti páčim?
1: No, si milá.
0: Milá? Ďakujem, nemám viac otázok. Radšej tam pusti nejakú hudbu.
1: Nahrávanie skončilo?
0: Definitívne skončilo. Všetko. Čo s tým chceš urobiť?
1: S čím?
0: S tým, čo sme nahrali.
1: Ak mi to dovolíš, zmixujem to s hudbou a zaradím do zbierky.
0: Fajn. Tak to už budeš mať v zbierke dve ženy. 79-ročnú babičku a mňa. Najviac ma na to mrzí, že som ani nebola tvoja prvá.
1: Asi ťa sklamem, ale ani druhá.
0: Kto bol druhý?
1: Náš sused, ktorý nás tu pravdepodobne uväznil, pán Gorecký.
0: Tak preto si u ňoho vysedával.
1: Preto nie. Zasa zapracovala náhoda. Po tom, čo sme skoro vyhoreli, dal mojej mame náhradné kľúče od bytu. No a to dal tej pravej. Stále do mňa hustila, aby som k nemu zašiel a skontroloval ho a blá, blá, blá. Neuveríš, ale donútil ma, aby som mu na miesto pozdravu salutoval.
0: Prosím ťa, bývalý plukovník. Určite mu z tej vojny preskočil.
1: Vraví sa plukovník vo výslužbe. Bol som poučený. Chvíľu sme zvádzali taktický boj, ale nakoniec sa predsa len rozhovoril. A ubezpečujem ťa, že nie je zďaleka taký čudák, za akého sa vydáva.
0: On ti dovolil, aby si ho nahral?
1: No to vieš, my čudáci si musíme pomáhať.
0: Pusti mi to. Sľubujem, že to nikomu nepoviem.
1: Nemusíš nič sľubovať. Mám láskavé dovolenie šíriť jeho slová ďalej. Počkaj. Tu ho máme. Pán plukovník vo výslužbe u seba v byte. V jeden krásny zimný podvečer.
2: Tak ty chceš vedieť, aký je môj vzťah k armáde. Vieš, vojačík, armáda to je predovšetkým poriadok a disciplína. Mimo armády vládne chaos a neporiadok. Keby ti nezrušili povinnú vojenskú službu, tak by si to pochopil. Tam nemusíš rozmýšľať, čo máš urobiť. Či je to správne rozhodnutie. Či to bude mať nejaké následky. Jednoducho dostaneš rozkaz a funguješ. Pozor! Pochodom vchod! Ľava! Ľava! Ľava! Liezlo mi to na nervy. Ja som bol môj zlatý vojenský lekár. A oni vtedy mali rozkazy ešte aj na to, ako máme tých našich bacilov liečiť. A to sa nedá, lebo každý potrebuje niečo iné. Individuálny prístup. Bacily to boli pacienti. Žargon, rozumieš? Učili ste sa už, čo je žargon? No. Vždy som chcel byť lekárom. Bielý plášť, sestričky, zachránení ľudia. Ale naši ako sa hovorí, smrdeli grošom. A tak jediný spôsob, ako vyštudovať medicínu, znamenalo dať sa k vojakom. Tam som sa nemusel starať o oblečenie ani o stravu. Rodina bola spokojná. Ja som viac, menej dosiahol

Ty si o mne myslíš, že som tak trochu na hlavu. Len sa netvár. Viem, čo si všetci ukazujú za mojím chrbtom. Ale vieš čo? Je to preto, lebo takto chcem ja. Keď si o tebe myslia, že si blázon, nemáš viac žiadnu zodpovednosť. Povieš, že si na hlavu a každý ti dá pokoj. Nemusíš robiť vôbec nič. Začal som s tým, keď ma poslali do penzie. Kvôli žene. Rozkazovala mi horšie ako generál. Najprv som simuloval, že zle počujem, ale dala mi vyšpricovať uši. Musel som vymyslieť šikovné simulovanie, aby sa poprvé nedalo jednoznačne diagnostikovať a po druhé ani nejako liečiť. Vyšla mi z toho jednoznačne starecká demencia. Čo som chcel, to som akože chápal. A ostatné som nechal na ženu. Bolo by to fungovalo, keby aj žena nezačala trpieť stareckou demenciou. Ako inak by sa dalo ospravedlniť to jej správanie? Ha? Veď tá ženská týrala psy. Teda jedného. Nášho. Volal som ho kapitán. Počúval povely ako najlepší vojak. Pravda, kým vládal. Potom ostarel. Mal 15 rokov. To je na psa veľa. A chudák aj slepý, aj hluchý bol. Pomočoval sa, nepočkal na venčenie. No, čo už s ním? Bolo ho treba utratiť. Ale manželka ani počuť. Vraj, či aj mňa má dať utratiť, keď už nebudem vládať. Toto mi povedala vlastná žena. Dcera s malou k nám prestali chodiť, lebo celý byt páchol po kapitánovi. Prezradil som sa, keď som zobral veci do vlastných rúk. Dal som chlpáča utratiť, byt vypratať a čakal som na ženu. Ešte aj na čaj som postavil. Ale tak, keď videla, čo sa stalo, zvrtla sa na opätku a ušla k dcére. Aj som za ňou vybehol a zabudol som na čaj, aj na dvere. Veď sme skoro aj vyhoreli, ale žena sa už nevrátila. Občas príde, poupratuje, navarí, ale žiť so mnou nechce. A ja ju mám stále rád. Je to moja manželka. Môže sa tomu akokoľvek brániť. Preto som súhlasil, aby si toto všetko nahral. Možno to raz bude počúvať aj ona a odpustie mi.

0: chudák. Ale vie, že on je naozaj chorý. Domovnička vravela mame, že si veľa vymýšľa. Vraj sa už aj stratil.
1: A čuduješ sa mu? Predtým bol niekto a dnes si ani nepamätá, či zamkol byt.
0: A toho psa kapitána dala utratiť ona. On sa nedokázal postarať ani o seba, nie ešte o psa.
1: A čo zvuk? Skúšal som niečo nové, ale tie prechody asi nie sú boh vie čo.
0: No, vidieť, že si sa na tom narobil, ale...
1: Ale?
0: Ale je to len môj názor. Niekto tým môže byť nadšený.
1: V pohode, poď do mňa.
0: No, podľa mňa to vyzeralo ako nejaká rozhlasová hra, alebo čo. Na môj vkus tam bolo toho až veľa. Vieš, to, čo hovoril, bolo silné samo o sebe. A neviem, či všetky tie zvuky tam už neboli navyše. Ale ako vravím, je to len môj názor. Urazil si sa?
1: Nie, neočakával som až takú úprimnosť. Ale vďaka, zamyslím sa nad tým. Mám tu ešte jednu nahrávku. Je to sila. Nedokázal som k nej pridať nič. Žiadne efekty, ostal len čistý zvuk. Pustím ti to. Som zvedavý, čo na to povieš.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ty si kto?
2: Suseda, mám je pivnicu vedľa tvojej. Som tu s mamou po kompoty. To je počítač v pivnici?
1: Áno.
2: Nevedela som, že počítače môžu byť aj v pivnici.
1: Koľko máš rokov?
2: 8. O 3 mesiace. Máš aj nejaké hry?
1: Nie.
2: A čo v tom počítači?
1: Všeličo. Hudba, rôzne zvuky, ľudia.
2: Ľudia nemôžu byť v počítači.
1: Ale ich hlasy áno.
2: A čo tie hlasy hovoria?
1: Tajomstvá.
2: Chcem to počuť.
1: To sa nedá. Tajomstvá sú tajomstvá a musia ostať zamknuté v počítači.
2: A ja mám tajomstvo. Dá si ho do počítača?
1: Ak chceš.
2: Áno.
1: Tak to povedz do mikrofónu.
2: Sem?
1: Mhm.
2: Zabila som svojho králička, ale nechcela som. Zobrala som ho takto do rúk a silno stisla. A on sa potom smiešne mykal. A keď som ho pustila, chvíľu nerobil nič a potom chcel újsť. Tak som ho ešte raz chytila a silno držala. No potom už nerobil nič. Zomrel. Nechcela som to spraviť. Mama povedala, že zdochol, lebo sa nejedol čerstvej trávy. Ale ja viem, ako to bolo. Zabila som svojho králička.
0: To je strašné. Čo s tým chceš robiť?
1: Nič. Nechcela to spraviť. Deti sú niekedy kruté a uľutovala to.
0: Zabila svoje zvieratko. Mala by...
1: Čo? Dostať trest smrti? Ty si ako dieťa neurobila nič, za čo by si sa hanbila? Mám ísť za jej mamou a oznámiť jej, že z jej decka vyrastie sociopat?
0: Niečo by si mal urobiť.
1: Vec názoru.
0: Tak potom by to mal posúdiť aj niekto iný.
1: Presne. Chcel by som to pustiť do éteru a nechať ľudí, nech si sami vytvoria názor. Vieš, bol vyhlásený konkurs do nového rádia. Iba lokálne pokrytie, ale pre začiatok... Vždy to bol môj sen. Mať svoju vlastnú show.
0: Tak to urob. Ty na to máš. Ľudia sa ti zverujú, ani nevedia ako. Namixuješ do toho pár tých svojich zvukov, dáš nejakú hudbu a úspech je zaručený.
1: Asi mi to nie je súdené.
0: Prečo?
1: Lebo konkurs je o tretia a my sme tu stále zavretí.
0: Koľko je? Musíš niečo urobiť. Ešte to stihneš. Predsa sa nevzdáš svojho sna pre takú hlúposť, ako sú zamknuté dvere. Poď, vyvalíme ich spolu, alebo ich rozbijeme. To je jedno, len už niečo správ.
1: Prečo ti na tom tak záleží? Však nejde o život.
0: Ale ide, ide o tvoj život. Tak si pohni, toto nesmieš zbabrať.
1: Mám vyvaliť dvere? Ale ako to vysvetlím?
0: Nestaraj sa, všetko zariadím, len už bež.
1: Tak dobre, skúsim ich vykopnúť. Podarilo sa. Len si vezmem veci a idem. Vďaka za podporu, si fakt super baba. Prosím ťa, vypni počítač a zamkni, čo sa dá. Ozvem sa.
0: Nech to stihne. Čo som to len urobila? A vraj super baba. toto nemôžem nechať len tak. Kde sa to zapína? Aha. Takto. Ahoj, chlapec odvedľa. Ja sa ti nebudem čudovať, ak už sa ku mne neprihovoríš, ale musím, chcem ti to povedať. Spravila som strašnú blbosť, ale už som nevedela, čo mám robiť, aby si pochopil, že sa mi páčiš. Stále si bol zavretý v tej pivnici. Netušila som, čo tam toľko robíš a chcela som to vedieť. Každý deň večeriam zemiaky, len aby som mala zámienku sem prísť. Vyniesla som postupne všetky kompóty a keď sme ich už nemali kam dávať, tak som ich zase po jednom nosila dole. A tebe stále nedochádzalo, že existujem. To, že sme tu boli zamknutí, nebola náhoda. Zariadila to moja kamoška, ale požiadala som ju o to ja, lebo som chcela byť s tebou. Uznávam, zbabrala som to na celej čiare. Dvere samozrejme zaplatím, ale dúfam, že si to stihol a ja sa s tebou budem môcť rozprávať aspoň cez rádio. Prepáč mi, ja držím palce.
1: Ahoj, ahoj všetci. Dúfam, že ste dobre naladení, lebo odo dnes vás budem cestou ľudských osudov a dobrej hudby sprevádzať práve ja. Dovoľte mi venovať prvú pieseň dievčaťu, ktoré ma raz zamklo v pivnici, ale na ktoré sa preto vôbec nehnevám.

0: Počúvali ste hru Adriany Krúpovej Chlapec od vedľa.
1: Ježiš, a ešte na vlaku som ani necestovala, ani nikto so mnou, ani otec neišiel, sama som išla. No ale ten bubeník, on mal tú dceru vydať tu v Košiciach, on povedal, len vy pekne pôjdete na vlaku, tam v Košiciach vystúpite, tam sa spýtate a tam býva moja dcera, tam aj prenocujete u nás.
0: Dramaturgia Hana Rodová, zvuk Peter Krajčovič, výber hudby Alexander Berta. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Tomáš Mišura, Andrea Juhásová, Alica Niedelská, Vladimír Bálint a Kveta Stražanová.
2: A jak už večer bolo, to vyšiel pacerovac, cigáne prestali hrať, odpacerovali a bolo kolo. Starhovič, z tých okolitých prišli pár obcí, nie? A tu koľaso a už začali špívať, ktorý jak.
0: Slovenský rozhlas 2010.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes, priatelia, začínam štvordielny seriál rozprávania z festivalu, ktorý sídli v malom mestečku v rakúskych Alpách. Saalfelden Jazz Festival sa opäť po roku stal domovom významného európskeho festivalu pre moderný jazz. A v roku 2025 to bol jeho už 45. ročník. Ako aj v minulosti, poslucháči mohli prežiť skvelé jazzové zážitky na hlavnej scéne v kongresovej sále, ale nechýbali aj menšie koncerty v kultúrnom dome Nexus, neďalekej Otto Gruber hale či pódia v mestskom parku a mnoho ďalších podujatí bolo, ako to býva zvykom, roztrúsených po okolitých horách a odľahlých miestach pre nadšencov jazzu a turistiky. Skôr ako sa vrátime k účinkujúcim, tak tu sú oficiálne fakty a čísla z roku 2025. Poprvé, prišlo viac ako 28 500 návštevníkom koncertov a kapacita bola tak naplnená na 98%. Podruhé, uskutočnilo sa 60 koncertov, z toho viac ako polovica bola zadarmo. Po tretie, hralo sa na 13 miestach. Po štvrté, koncerty Shortcuts a výlety do lesa boli úplne vypredané. Po piaté, rozpočet na festival bol 870 tisíc eur. Po šieste, prišlo na festival približne 190 novinárov a promotérov. Po siedme, na festivale pracovalo 160 zamestnancov a dobrovoľníkov. Po 8. a na festivale vystúpilo približne 200 umelcov zo 16 krajín. S rekordným predajom vstupeniek festival prekonal všetky očakávania. Opäť dokázal, že umelecká odvaha a komerčný úspech môžu ísť ruka v ruke. Festival je aj komerčne úspešný. Regionálna pridaná hodnota vo výške približne 5,3 milióna eur pri rozpočte 870 tisíc eur dokazuje dôležitosť tejto akcie a udalosti pre región. Ešte dôležitejšie však je, že publikum rastie nielen počtom, ale aj rozmanitosťou. Do Saalfeldenu si nachádza cestu stále viac mladých a medzinárodných hostí. Toľko teda oficiálne čísla, z ktorých sa dá všeličo dôležité vyčítať. Ale my, ako vždy, sa sústredíme na hlavné pódium, ktoré je každoročne v kongresovej sále mesta Saalfelden, kde bolo počas troch augustových víkendových dní celkovo 13 koncertov. A v rámci výmenej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas získal od kolegov z rakúskeho ORF celkovo 12 koncertov, z ktorých vám ja predstavím 8. Čiže budete počuť 4 diely, v každom po 2 formácie.

Skladateľka, vibrafonistka a hráčka na marimbu z mexického Veracruzu Patricia Brennan je už dlhšie súčasťou newyorkskej jazzovej scény. Jej septetový album Breaking Stretch bol dostatočný dôvod pre dramaturgiu, aby ona stála tiež na hlavnom pódiu v Saalfeldene. Patricia elegantne kráča po tenkej hranici medzi intelektuálnou a rytmickou komplexnosťou a melodickou emocionálnou ríšou. Vystúpenie ma oslovilo a v skratke by som mohol povedať normálny melodicko-rytmický moderný jazz so soulami, kde všetko do seba perfektne zapadalo. Bol to môj prvý vrchol festivalu. Hrať nám budú Jon Airabagon, alt a sopranino saxofón, Mark Shim, tenor saxofón, Adam O'Farrell, trúbka a elektronika, Kim Case, kontrabas, Dan Weiss, bicie nástroje, Kiesel Jimenez, perkusie a Patricia Brennan, vibrafón.

0: Mark Shin, Yoda Rabagon, Admiral Farrell, Kim Cass. Thank you so much. Thank you.
1: Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Zatiaľ, čo názov ich kapely Word of Mouth pochádza z nedorozumenia, hudba tohto tria je založená na presnom opaku, komplexnom, úplnom a súdržnom porozumení. V 9. roku svojho pôsobenia sa táto free jazzová superskupina, v ktorej účinkuje dánska saxofonistka Mette Rasmussen, žijúca v Norsku, stretáva so svojimi dvomi americkými kolegami. Craig Taborn, klavír, a Chess Smith, bicie nástroje. Citujem, aby komponovali a hrali hudbu závratnou rýchlosťou, dva procesy, ktoré často nasledujú tak rýchlo, že sa zdá, ako by tí traja jednoducho iba improvizovali. Koniec citácie.

A to je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz denia.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Tretia časť.

Endorfíny. Prázdnota a chlad. Dúfal som, že začiatkom mája už bude teplo, ale tu v horách v noci ešte mrzlo a maringotka cez deň škrípala v studenom vetre. Obe tričká aj vetrovky som napriek tomu behom prepotil do nitky a dôverne som poznal, čo bude nasledovať. Už o 5 minút sa do rozhorúčeného tela začne vkrádať chlad z vyčerpania. Vylial som na seba v tom časovom okne dve vedrá studenej vody tečúcej z hadice, ktorú som si natiahol od prameňa v lese vysoko nado mnou. A počkal som, kým začne teplo ustupovať z tváre, kde sa drží najdlhšie. Potom som nahý vliezol do spacáka. Stihol som to na poslednú chvíľu. Práve sa vo mne začala rozťahovať prázdnota, ako keď rozpínaním chladne vesmír. Zohrievala ma v spacáku ešte stále horúca, kolujúca krv, ale z okolia žalúdka vychádzal chlad. Znehybnel som ako had zasiahnutý mrazom. Mojou mysľou lenivo plávali obrazy, ktoré sa po chvíli strácali za horizontom, ale nemal som silu ani vôľu ich zachytiť. Bol to pocit organickej čistoty. Dlhým behom som vyhnal z plúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a stopy jedov z čínskej polievky a zo slovenskej konzervy. Zmysle som vyčerpaním energie vypudil jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote. Obvykle trvá asi pol hodinu, potom ožívam a začína sa do mňa vracať teplo. Vedci hovoria, že som tú pol hodinu strávil pod drogami, ktoré nazývajú endorfínmi. Objavili ich pred polstoročím a odvtedy vedú debaty o tom, či je ich účelom mierniť bolesť, či sú evolučnou odmenou za námahu pri hľadaní potravy a aký majú presne účinok. Istá časť športovcov totiž tvrdí, že na nich endorfíny nepôsobia.

Skúsený narkoman. Patrím k tej šťastnej väčšine, hoci mám pochybnosť, či sa onen stav dá nazvať šťastím alebo eufóriou. Je to skôr čosi ako melancholické nebytie, ktorého krása spočíva v slastnej nečinnosti. Ak príroda stvorila endorfíny ako odmenu za námahu, urobila dobre, lebo mi uľahčuje prekonávať nechuť k nej. Viem totiž, že na endorfíny si zarobím len dlhým behom či plávaním blízko hranice bolesti, takmer nikdy tenisom či jazdou na koni, kde je však odmenou radosť zo samotnej hry či jazdy. A rokmi som sa naučil zaobchádzať s nimi čoraz lepšie. Stal som sa skúseným narkomanom. V mladosti totiž únava opadáva príliš rýchlo a skutočné vyčerpanie je zriedkavé. Navyše som vtedy o existencii endorfínov nemal ani poňatia a hmlistý pocit vnútorného pokoja po tréningu som pripisoval spokojnosti z výkonu. Až keď som začal písať svoj prvý román, uvedomil som si, že po rýchlom behu sa v mojej mysli deje niečo zvláštne. Chodieval som behať každý deň ráno 15 kilometrov do Karpát za Bratislavou a na 3-kilometrovom úseku som si meral čas. Každý deň som sa pokúšal prekonať vlastný rekord. Každý deň som bežal súkromné preteky po hranicu síl. Keď som si potom doma sadol za písací stroj, všimol som si, že moja myseľ pracuje s vyššou citlivosťou na slová a obrazy. Ocitol som sa v stave vyššej existenciálnej naliehavosti. Písal som nadrogovaný a nevedel som to. To však bolo dávno, keď sa mladý organizmus rýchlo zbavil únavy a myseľ ostávala čerstvá. Dnes sa moje vyčerpané, chladnúce telo spolu s mysľou ponorí do nehybnosti. Na chvíľu sa zastaví čas, pohyb aj myslenie. Je to stav pokoja, šťastie však vyzerá inak. Nikdy som ho nepovažoval za náplň života a preto som ho nevyhľadával. Mojou úlohou bolo prežiť komunistický režim, nie byť šťastný. Napriek tomu si dnes uvedomujem, že aj vtedy som zažil mnoho záchvatov šťastia. Napríklad omámený láskou k svojej žene, len som o tom vôbec nepremýšľal. A už vôbec nie vo vzťahu k športu.

Rikár a hoax. Najšťastnejším človekom na planéte je asi Matthew Ricard, pôvodne molekulárny biológ, ktorý sa po štúdiách stal buddhistickým mníchom. Neskôr sa dal do služieb vedy ako jej objekt a skenovanie jeho mozgu počas meditácie ukázalo najvyššie hodnoty šťastia, aké kedy komu namerali. Vedci už teda vedia zmerať mieru šťastia, ale to neznamená, že poznajú jeho podstatu. Buddhizmus pod šťastím nemá na mysli okamžitý pôžitok, ale skôr spôsob bytia, v ktorom sa stretáva altruizmus, vnútorná sloboda a sila so správnym pohľadom na skutočnosť. Takto aspoň Ricard píše vo svojej objemnej knihe Altruizm, v ktorej okrem iného kritizuje západnú teóriu evolúcie a ekonomiky, postavenú na sebectve ako hnacej sile všetkého, čo robíme a o čo sa usilujeme. Thomas Hobbes v Leviatanovi definuje európsku honbu za šťastím takto. Šťastie je neustály postup túžby od jedného objektu k druhému a dosiahnutie jedného je len prostriedkom k druhému. A tou túžbou je podľa Hobbesa trvalá a neslabnúca túžba po ďalšej a ďalšej moci, ktorá ustáva až smrťou. Aj preto sa dá hodnota človeka vypočítať rovnako ako pri všetkých ostatných veciach. Ako cena, teda toľko, koľko by sa dalo za využitie jeho moci. Hobbesove slová dnes znejú veľmi cynicky. On sa však len snažil pomenovať motívy, ktorými boli poháňané krvavé európske dejiny. Ricardova spolupracovníčka, psychologička Barbara Fredricksonová zostavila dve skupiny dobrovoľníkov po 70 členov, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s meditáciou. Jedna skupina meditovala starou buddhistickou technikou, ktorá kládla dôraz na starostlivú lásku k sebe, svojim blízkym aj k celému ľudstvu. Druhá skupina nerobila nič. Skenovanie ich mozgov ukázalo po 7 týždňoch významné rozdiely v pocitoch šťastia aj vo fyzickej kondícii v prospech meditujúcej skupiny. To je len jeden z nespočetných príkladov, ktorými Ricard dokazuje, že osobné šťastie je založené na altruizme, na empatii a starosti o druhých, nie na túžbe po moci a dosahovaní cieľov.

šťastie a ego. Šport je však výsostne sebecká činnosť. Vytrvalostný beh či plávanie majú veľa spoločného s meditáciou. Uvedomujem si svoj dých, každý svoj nerv a sval v rytmickom pohybe, ale ponáram sa len do seba samého. Keď cválam na koni, prežívam intenzívnu radosť z rýchlosti a zo spojenia s inou bytosťou. Ale keby som sa mohol spýtať koňa, asi by som dostal odpoveď, že radšej by cválal sám. Keď hrám tenis, mám intenzívnu radosť z vydareného úderu, o to väčšiu, ak ním vyhrám bod nad súperom. Všetky športy, postavené na súboji s protihráčom či ich skupinou, sú imitáciou vojny, lebo cieľom je víťazstvo nad inými. V prípade individuálnych športov aj nad sebou samým. Lebo, ako píše Hobbes, súperenie o bohatstvo, úctu, velenie alebo inú moc zvádza na spory, nepriateľstvo a vojnu. Podľa Ricardovej definície ma teda šport nemôže urobiť šťastným, lebo víťazstvo len rozochveje moje ego od radosti. To je veľký rozdiel. Myslím si, že Ricard má pravdu. Za svoj život som poznal mnoho ľudí, ktorí rovnako ako ja vášnivo športovali. A poznal som mnoho takých, ktorí sa hýbali len v nevyhnutnej miere. Nepostrehol som, že by jedni boli šťastnejší ako druhí. A neboli ani lepšími ľuďmi, hoci moderný západný mýtus, odvodený od antických olympiád, chápe šport ako zušľachťovanie tela aj mysle. Fyzická námaha a sebazdokonaľovanie v nejakej disciplíne z nás možno robia zdravších a odolnejších ľudí, ale nie lepších a šťastnejších. Športujem z mnohých dôvodov. V minulosti bol jedným z nich iste aj narcizmus, lebo som chcel zušľachtiť svoje telo, v detstve chudé a neduživé. Neskôr sa z pohybu stal návyk, do istej miery povinnosť voči sebe samému, aj spôsob, ako prekonávať stres. Ale endorfíny tým dôvodom rozhodne nie sú. Na rozdiel od alkoholu či nikotínu, o iných opiátoch nehovoriac, sú neškodnou drogou, ktorá naozaj rozjasňuje myseľ a vyvoláva istú formu pôžitku. Jej účinok však trvá príliš krátko na to, aby stála za tú námahu, a celkom iste to nie je droga šťastia.

zdravie. Šport pre šport. Nešportujem preto, aby som bol šťastný. A nešportujem ani preto, aby som bol zdravý. Športujem preto, aby som mohol športovať. Je to podobný postoj, ako keď Edgar Allan Poe obhajoval písanie básne pre záchranu básne samotnej, keď obhajoval princíp l'art pour l'art. Ideológovia rôznych režimov to odsudzovali, lebo umenie malo podľa nich slúžiť ich záujmom. A podobne sa stávali aj k športu. Rozumiem tomu, čo hovoril Poe. Aj pre mňa sú umenie a šport výsostne existenciálne činnosti a všetky presahy sú len ich vedľajšími následkami, s ktorými sa nedá a ani nesmie kalkulovať. Trvalo mi dlho, kým som si túto mentálnu slučku uvedomil. Aj preto, lebo na počiatku bol predsa len strach o zdravie. Fanatický tréning vychýlil v 20-ke moje telo z prirodzenosti. Zväčšené srdce mi bylo pred spaním len 30 krát za minútu, kým bežný tep je dvojnásobný. Zväčšenými plúcami som vyfúkol valec z rúry, ktorou sa meria ich objem. Prístroj nebol nastavený na ich kapacitu. Nebol som normálny. Keď ma komunisti poslali z Dukly Banská Bystrica do kasární v Košiciach, zo dňa na deň som sa prestal hýbať. Za mesiac som pribral 10 kíl. V spánku mi mykalo nohami, chytali ma krče a dostal som strach, že moje priveľké srdce to hlivenie nevydrží. Zasiahla náhoda. Vojaci zorganizovali preteky v cespoľnom behu pre celé východné Slovensko a veliteľ našej roty na mňa uprel modré oči, vyblednuté vodkou. Prikázal mi bežať. Preteky som vyhral. Veliteľ sa opil a po kasárňach vykrikoval, že som samojediný zachránil česť našej bandy skrachovancov. A dovolil mi behať po košických lesoch.

pohybu napriek. Odvtedy som už nikdy nedopustil, aby moje telo taký dlhý čas hlívelo. Vďaka tomu ma opustil aj strach o srdce. Lenže to, čo so svojím telom robím po celý život, nemá so starosťou o zdravie veľa spoločného, hoci navonok to tak môže vyzerať. Po väčšinu života sa hýbem len o čosi menej ako lovci a zberači, ktorí denne prešli či prebehli zhruba 30 kilometrov. Lenže priemerný Američan dnes prejde za deň sotva 500 metrov a Slováci na tom asi nebudú oveľa lepšie. A napriek tomu žijeme oveľa dlhšie ako naši predkovia, aj drvivá väčšina cicavcov. Ako píše Bill Bryson v bestselleri The Body, telo, srdce cicavcov je nastavené na zhruba 800 miliónov úderov, bez ohľadu na to, či je to myš alebo slon. Človek, ktorý sa až donedávna dožíval v priemere 25 rokov, nebol výnimkou. Ale dnes prekonávame túto hranicu o celý dvojnásobok. Pri priemernom dožití 75 rokov bije naše srdce o 1,6 miliardy úderov dlhšie, než je bežné v ríši cicavcov. Za to však nevďačíme pohybu, ale modernej medicíne a výhodám civilizácie. Winston Churchill, ktorý sa dožil vyše 90-ky s pohárom whisky v ruke a cigarou v ústach, prezradil novinárom tajomstvo svojej dlhovekosti. Je to športom. Nikdy som nešportoval. Vedci by s ním dnes nesúhlasili. Podľa ich výskumov hodina pohybu denne predlžuje život o 4,2 roka. To je však len štatistika, ktorá môže byť skreslená faktom, že väčšina športujúcich ľudí zrejme žije aj zdravým životným štýlom. To nie je môj prípad. Pomalosť. Už 30 rokov fajčím a večer vypijem zo pár pohárov červeného vína, niekedy viac. Nasávam do tela jedy a potom ich z neho vypudzujem športom. Alebo si to aspoň myslím. Rozhodne to nie je zdravé. Prvých 15 rokov som pri behu či plávaní nepozoroval žiaden vplyv cigariet na pľúca. Ale potom už áno. Prvé 3 kilometre som pri behu vyplúval hlieny a dýchal plitko. Až keď som ich vyčistil, mohol som sa nadýchnuť do bránice. Na to som však potreboval zvýšiť rýchlosť. A tak som sa nútil do vysokého tempa, aby som sa zbavil tej špiny. Pri kraule som zistil, že už nedokážem vydržať s nádychom na každý tretí záber. Musel som prejsť na každý druhý. Bolo to ponižujúce a začal som z denného počtu cigariet uberať. Keby neprišli elektronické, iste by som napokon úplne prestal fajčiť. Aj tie sú škodlivé na mnoho spôsobov, ale pokiaľ ide o pľúca, mohol som sa vrátiť k striedavému nádychu. Keby bolo zmyslom môjho života predlžiť ho na maximum, nebudem fajčiť ani piť a nebudem jesť toľko mesa. A nebudem behať a plávať pri tepe vysoko nad 150. Po 60-ke to podľa vedcov nie je zdravé. Myslím si, že majú pravdu. Nevieme, ako rýchlo behali naši predkovia, po ktorých sme zdedili telá, ak sa vôbec dožili môjho veku. Ale ani tí mladší sa nemuseli hnať tempom súčasných špičkových maratóncov. Je pravda, že lovili antilopy v afrických savanách tak, že ich uštvali. Veľké zvieratá vydržia bežať bez prestávky v priemere len 15 kilometrov. Človek oveľa dlhšie. Preto je najlepším vytrvalcom na planéte. Lenže lovcom spravidla stačil trochu rýchlejší klus. Okrem toho sa často zastavovali, keď potrebovali preskúmať stopy vyhliadnutej antilopy. Dodnes tak lovia kmene v africkej púšti Kalahari.
Prirodzený beh je skôr pomalý než rýchly.

Našťastie zďaleka nie toľko ako pri akútnej leukémii, takže chodím len raz za mesiac na infúziu na zlepšenie imunity a kontrolu krvi. Táto zrada tela ma spočiatku zaskočila, ale moja lekárka mi nezakázala športovať a to mi stačilo. Už nezistím, či som ochorel preto, lebo som svoje telo príliš vyčerpával športom, alebo ma, naopak, šport ochránil pred horšou verziou choroby, alebo sa krvinky zbláznili z iného, či zo žiadného dôvodu. Podstatné je, že súc chorý, môžem ešte stále športovať ako zdravý. Viem, že vyčerpanie oslabuje imunitu a aj preto som nedávno skúsil bežať či plávať po celý čas pomaly. Bol to zvláštny zážitok, hoci napokon som to predsa len nevydržal a zrýchlil. Za to mám rád nenáhlivú chôdzu, pri ktorej sa celé telo uvoľní a úplne oslobodí myseľ. A to bol podobný stav. Pomalý beh či plávanie nevyžaduje pozornosť mysle. Telo plynie priestorom v hypnotizujúcom rytme tikajúcich hodín, hoci čas nehrá rolu. Je to úplne iný druh pôžitku, ale má svoje veľké čaro. A najmä, skutočne zdravý pohyb je ten pomalý.

Počúvali ste čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Komorná hudba je osobitým odvetvím európskej klasiky. Svojou instrumentačnou skromnosťou stavia pred skladateľov častokrát neľahké výzvy týkajúce sa zvuku, harmónie, ako i motivicko-tematickej práce. Tlmočiť svoje myšlienky prostredníctvom menšieho počtu prostriedkov. A práve vďaka tejto skromnosti je častokrát dostupnejšia v zmysle bezprostredníctva uvedenia a naštudovania. Dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka bude patriť komornej hudbe, konkrétne dvom rozsiahlejším skladbám domácich skladateľov, ktorých poetika je silne ukotvená v romanticko-impresionistickej estetike. Mimoriadnou citovosťou, melodickosťou a lyrizmom oplýva jazyk Williama Figuša Bystrého. Jeho klavírne kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo opus 48 nasleduje typické instrumentačné mantinely založené na spojení sláčikového tria a klavíra.

Nie úplne štandardne však nasleduje formový pôdorys sonátového cyklu. Po úvodnej pompéznejšej časti Allegro molto moderato pokračuje roztopašným skercom Allegro vivo, až následne prichádza na scénu subtilné adagio a celý proces sa napokon završí v brisknom Allegro molto. Hrajú huslista Viktor Šimčisko, violista Milan Telecký, violončelista Juraj Alexander a klaviristka Helena Gáforová.

Doznelo klavírne kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír opus 48 Viliama Figuša Bystrého. Interpretovali huslista Viktor Šimčisko, violista Milan Telecký, violončelista Juraj Alexander a klaviristka Helena Gáforová. Druhým rozsiahlejším komorným opusom dnešného vydania relácie Muzika Slovaka bude sonáta D-dur pre husle a klavír Fritza Kaffendu, tentokrát už plne koncipovaná v zaužívaných medziach formového pôdorysu, tentokrát ale trojčasťového. Trojčasťovosť narába s jednoduchým kontrastom, rýchla, pomalá a rýchla časť. Sonátu D-dur s časťami Allegro vivace, Poco adagio a Allegro si vypočujeme v naštudovaní huslistu Igora Špitku a klaviristky Tatiany Fraňovej.

To bola sonáta D-dur pre husle a klavír Fritza Kaffendu v podaní huslistu Igora Špitku a klaviristky Tatiany Fraňovej. Milí poslucháči, dnešná muzika Slovaka

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milí poslucháči, začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú rôznorodú, za to celistvú, zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej relácie je zvieratník, alebo inak povedané zverokruh. Zvieratník ako pomyselný pás 12 súhvezdí

nachádzajúci sa pozdĺž ekliptiky, tvorí 12 rovnakých častí, z ktorých každá nesie názov jedného súhvezdia. Pre každé jedno znamenie je v tomto kruhu vyčlenených presne 30 stupňov. A Slnko pomyselne týmto jedným segmentom prechádza počas jedného mesiaca. Každý takýto úsek predstavuje jedno znamenie, ktoré je pomenované podľa konkrétneho súhvezdia. História zvieratníka siaha až do starovekej Mezopotámie. Približne v 5. storočí pred našim letopočtom vytvorili Babylončania prvý model 12 znamení, čím vytvorili prvý známy nebeský súradnicový systém. Tento koncept neskôr prevzali a zdokonalili starí Gréci, ktorí mu dali názov Zodiakos Kyklos, kruh zvierat, a spojili jeho význam so svojou mytológiou. Zverokruh bol základom pre rozvoj starovekej astronómie a matematiky, teda predpovedanie nebeských úkazov a presnejšie meranie času. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria skladby, ktoré spoločne kreujú zvukomalebný obraz zvieratníka. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Kapitola 1. Panna. Od Hildegardy von Bingen si vypočujete vokálno-inštrumentálnu sakrálnu skladbu O Frondens Virga, O kvitnúca ratolesť, venovanú Panne Márii. Interpretuje kanadská mezosopranistka Emily D'Angelo spolu s arménským violončelistom Mikaelom Haknazarianom.

Kapitola 2. Váhy. Skladba Filipa Glassa s názvom Koaniskaci je v znamení váh a rovnováhy, presnejšie v znamení ich absencie. Koaniskaci v preklade z jazyka kmeňa Hopi pôvodných obyvateľov Ameriky znamená život mimo rovnováhy. Skladba zaznie v podaní Alberta de Ruytera a Michaela Riesmana.

Kapitola 3. Škorpión. Z klavírneho cyklu Makrokosmos amerického skladateľa Georgia Crumba si vypočujete kus pre klavír a hlas s názvom Scorpio The Phantom Gondolier. Interpretuje grécky klavirista Stefanos Tomopoulos.

Kapitola 4. Strelec, niekedy zobrazovaný ako kentaur. V podaní Petra Dixna a BBC Philharmonic Orchestra si vypočujete fragment druhej časti koncertu pre violončelo opus 91 s podnázvom Centaurus Unit. Japonský skladateľ Takashi Yoshimatsu ju napísal v tempe adagio. Diriguje Sachio Fujioka.

Kapitola 6. Vodnár. Z albumu Medula islandskej skladateľky a performerky Björk zaznie skladba Submarine.

Kapitola 7. Ryby. V podaní nemeckého speváka Dietricha Fischer-Dieskaua a anglického klaviristu Gerarda Moora si vypočujete pieseň Die Forelle v preklade Pstruh rakúskeho hudobného skladateľa Franza Schuberta.

Kapitola 8. Baran. Z rozsiahlej omše Berliner Messe estonského skladateľa Arva Perta zaznie 8. časť s názvom Agnus Dei, Baránok Boží. Interpretuje komorný zbor estonskej filharmónie a talínsky komorný orchester pod taktovkou Tonu Kajusteho. Nahrávka je z roku 1993.

Kapitola 9. Bík. Z cyklu Tierkreis, Zverokruh, si vypočujete krátky kus pre trúbku a orgán s názvom Stier, Taurus. Po slovensky Bík. Nemeckého hudobného skladateľa Karlheinza Stockhausena. Interpretuje trumpetista Markus Stockhausen a organistka Margareta Hörholz.

Kapitola 10. Blíženci. Od anglickej hudobnej formácie Depeche Mode zaznie pieseň I am you, som tebou. Je to pieseň, ktorá obsahuje v sebe znamenie blížencov. Dôkazom je samotný text piesne I am you and you are me, som tebou a ty mnou.

Kapitola 11, Rak. Pieseň Lazarus bola osobnou rozlúčkou Davida Bowieho pred jeho smrťou. V mrazivej a hlboko intimnej atmosfére otvorene reflektoval svoj boj s rakovinou pečene. Bowie dielo koncipoval ako umelecký epitaf, pričom v texte Pozri sa hore, som v nebi a v obrazoch muža pripútaného na lôžku s obväzmi na očiach priznal svoju blízkosť k smrti. A teraz David Bowie a jeho skladba Lazarus.

Kapitola 12. Lev. Zaznie skladba The Rains of Kastamir. Kastamerské dažde v podaní islandskej pozrokovej kapely Sigur Rós. Pieseň je súčasťou hudby k seriálu Game of Thrones, Hra o tróny. Hovorí o nemilosrdnom potlačení vzbúry rodu Rejnovcov z Kastamíru, lordom Tywinom Lannisterom. Ten sídlo Rejnovcov nechal zatopiť a celý nepriateľský rod úplne vyhladiť. V erbe oboch rodov dominoval práve lev.

Kapitola 13. Proroctva. Zverokruh sa v astronómii spája s veštením a veštenie zase s proroctvami. V podaní Alberta de Ruytera, vokálneho sexteta The Western Wind, Michaela Riesmana a zo skupenia The Philip Glass Ensemble si vypočujete skladbu Philipa Glassa s názvom Prophecies, proroctva. Tá je súčasťou hudby k filmu Koyaanisqatsi z roku 1982.

skončil sa špeciálny koncert hudobnej mozaiky s podnázvom Zvieratník. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili skladby, ktoré spoločne kreovali zvukový obraz 12 súhvezdí zverokruhu. Lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

Pomyselný zverokruh sme začali znamením Panna, ním aj skončíme, aby sa kruh uzavrel. V podaní Liza Bazenge Tria si vypočujete jazzovú úpravu piesne Like a Virgin americkej speváčky Madony.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, v ktorej by som vám rada dala do pozornosti tvorbu prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanú v rozhlasovom vysielaní. Spisovateľka sa narodila 12. mája 1931 v Kokave nad Rímavicou, zomrela 15. júna 1997 v Bratislave. Bola redaktorkou slovenského vydavateľstva krásnej literatúry, potom spisovateľkou a prekladateľkou v slobodnom povolaní. Pôsobila aj ako redaktorka vydavateľstva Obzor, časopisu Nové slovo a vedúca redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Smena. Encyklopedické heslo ju predstavuje ako členku tzv. Strednej generácie slovenskej povojnovej prózy, zameranej najmä na spracovanie ženských motívov a tematiky slovenského národného povstania. Viera Hanzová bola autorkou zbierky poviedok Madlenka, románovej novely Človečina,

Románov, zrieknite sa prvej lásky, zdravá z Marta, lebo sme vedeli, čo činíme, Chvíle dvoch slnovratov, napísala aj knižku pre mládež Dávno sa tmy nebojím a román o dnešnej žene Kamaráti do zlého počasia. Vydala historicko-regionalisticky zamerané memoáre svojho starého otca, pre deti napísala zbierku lirických črt Kdeže ste mi vtáčatká. 2 roky po smrti Viery Hanzovej vyšla kniha jej posledných poviedok Konštatovanie citu. Teoretička Gabriela Mihalková v súvislosti s jednou z jej poviedok napísala: Viera Hanzová v poviedke Grgolica vytvorila mýtickú ženskú postavu Grgolicu, ktorá rámcuje vojnový príbeh. Začiatok poviedky tvorí povesť o mladej žene, ktorá v lesoch nad dedinou stratila dieťa. Na konci poviedky sa Grgolica opäť spomína v súvislosti so smrťou nemeckých vojakov. Grgolica zastupuje princíp vyššej spravodlivosti. Príbeh Grgolice, ktorý starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám. Koniec citácie. Poviedka Viery Hanzovej Grgolica bola spracovaná aj do rozhlasovej podoby. Interpretuje ju Adela Gáborová.

Z Veterníka zbehne človek do Lipovej za dobrú polhodinu. Cesta vedie dolu kopcom, horou sa kráča ako v papučiach. Ale skúste sa dostať tak rýchlo nazad. Aj Veterničan sa poriadne spotí, kým vyjde hore vôdkou. Na vtáčniku by si mohol aj vydýchnuť, ochladiť krv, ktorá pulzuje až kdesi v hrdle a v sluchách, ale každý sa ponáhľa ďalej. Iba za mladinou na lúkach sa pristaví, otrie z čela kvapky potu a nadhodí si na pleci kabanicu, ktorá sa mu aj s košelou prilepila na chrbát. Ženy si zasa rozviažu šatky, ovievajú si nimi rozpálené líca a len kedy tedy sa bojazlivo obzrú nazad na vôdku, odkiaľ aj na lúky donáša vietor zúfalý nárek Grgolice. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa vo vôdke na jahodách stratilo dieťa. Bolo to už dávno, ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. Dosť na tom, Grgolica si dlho hľadala dieťa sama. Dlho jej pomáhali Veterničania a Lipovčania vyvolávať odtúlané chlapčiatko. Ďuríka nenašli. Ľudia mali aj vtedy dosť svojich starostí. V tom čase práve zatvorili v Lipovej bane na meď a na zlato. Národ sa musel obzerať za druhou robotou. Nikto už nechcel ísť s nešťastnou matkou do vôdky. A tu Grgolica zaneverela na ľudí. Kým ešte žila, premieniala sa každú noc na ropuchu a chodila kravám odoberať mlieko. Kravy potom dojili krv. Keď na niekoho pozrela, prišlo mu z očú, ale o krátky čas umrela a jej nepokojná duša presťahovala sa do vôdky, kde dodnes neprestáva hľadať svoje stratené dieťa. Takmer každý deň tam narieka, kvíli a jej zúfalý plač Ďurík, Ďurík, počuť často aj do Lipovej. Toľko hovorí povesť. Mladší ľudia tomu už ani veľmi neveria. Vôdkou utekajú na Veterník skôr len zo zvyku. Ale starých nik nepresvedčí, že Grgolicino nariekanie je nárekom vetra, čo sa pasuje so storočnými jedlami, ktoré v zemi pevne pridržiavajú poprepletané korene. Starí ľudia z Lipovej a Veterníka veria, že to Grgolica zapríčinila smrť Martina Potančoka, ktorý sa v zime, trochu podnapitý, vracal na Veterník. Prisahajú, že to ona zadusila Tagajkino dieťa, s ktorým už obelaseným v záškrte utekala Mara v poslednej chvíli k lipovskému doktorovi. Starí ľudia tomu veria. A keď im vnúčence príliš vrieskajú do ukonaného stareckého podriemkávania, zahrozia im suchými rukami. Počkajte len, príde si po vás Grgolica.

0: Toho novembrového dňa bolo všade ticho. Už od rána prevaľovala sa po Lipovej hustá hmla a zdalo sa, že to ona vpíja do seba všetky zvuky. Taká tichota nevládla tu celé mesiace, už od polovice augusta. A za posledné dva týždne bolo v tejto tichej, zastrčenej doline hotové Božie dopustenie. Autá, vozy, mínomety, delá, kone a ľudia. Tisíce ľudí, celý prúd uniforiem pestrejúcich sa bielými prekrvácanými obväzmi, prúd dokrkvaných civilných oblekov, prúd zamračených ľudí, ktorí aj pri ústupe kráčali tvrdým krokom povstalcov, odhodlaných pokračovať v boji v horách, i skupinky tých, čo odhadzovali zbrane, žobrali od ľudí civilné šaty a hnaní zúfalým strachom zavrtávali sa v dedinských šopách do sena alebo sa tajnými chodničkami pokúšali vyšmiknúť z uzavretého kruhu. A tu po trme vrme odrazu také ticho. Zdalo sa, že život prišiel do svojich normálnych koľají, že ten novembrový deň je ako všetky jesenné dni, ktoré tu ľudia doteraz prežili. Zdalo sa, že ľudia o 2-3 hodiny opatria statok a ako vždy si posadajú okolo pecí, niekde sa zídu mladí na páračky, chlapi zaplnia všetky 3 krčmy, pozhovárajú sa, zaspievajú. Od vôdky zadunelo. Duto sa doniesol do dediny úder pritlmený hmlou. Tíšinu preťali čudné zvuky, ktoré sa po chvíli zliali v hrmenie, vychádzajúce akoby spod zeme. Obločné sklá drnčali, hrnčeky a taniere na poličkách narážali do seba s jasným cengotom. Ale aj cez ten hrmot niesol sa ponad dedinu výhražný, rozpajedený nárek. Hují! Hují! Všetci pritajili dých. Deti sa rozrevali od strachu, schovávali si hlavy materiam do sukní a starí ľudia s hrôzou šepkali. Grgolica zase vystrája. Zle bude. Počujete? Volá si Ďuríka. Nárek však zrazu stíchol, len ťažká ozvena dlho hučala v horách. Ale tu začala ozvena mocnieť. Zdalo sa, že nárek rozochvel postupne každý strom, každúčku skalu v chotári ako struny a teraz všetko zuní rastúcim jednotvárnym húkotom. Obločné sklá sa znova rozdrnčali. Rachot mocnel a hustol v povetrí, ako by sa každú chvíľu chystal zvaliť na dedinu a prigniaviť ju do zeme tak, ako tá hustá hmla, čo sa ešte stále prevaľovala po uliciach a nazízala do tmavých oblokov. Na dolnom konci dediny vynoril sa z hmly motocykel. Za ním druhý, tretí, celý rad strakatých motocyklov, na ktorých sedeli takí istí strakatí ľudia. A za motocyklami strakaté nákladné autá a aj na nich ľudia v strakatých celtových plášťoch. A za autami popripínané strakaté mínomety. Dlhý, dlhánsky rad. Motocykle sa už pristavovali uprostred dediny a k prvým domom na dolnom konci ešte stále prúdili autá s vojakmi a mínometmi. Napokon prefrčali posledné, ich rachot doznel a na chvíľu všetko stíchlo. Na veľkom priestranstve uprostred dediny stáli autá a motocykle vo vyrovnaných radoch. Pozdĺž ulice, ťahajúcej sa cez celú dedinu, stáli v takých istých vyrovnaných radoch stovky vojakov. Prostriedkom ulice kráčal nízky, tučný dôstojník s troma bielými pásikmi na rukáve, smiešne prepletal nohami a zdalo sa, že ho nič na svete nezaujíma okrem veľkého prstenia, ktorý si prehadzoval žonglérsky z ruky do ruky. Zrazu však zastal, obrátil sa k vojakom, zdvihol ruku, zaškrečal pozdrav a keď doznela odpoveď, začal sa prechádzať popred rady vojakov. Obracajúc vypučené oči na všetky strany, vykrikoval:
1: Vojaci, dobre viete, na čo sme sem prišli. A viete aj to, čo tu máte robiť. Kto nevie, nech si spomenie na Varšavu, kde sme smradľavých Poliakov naučili ako náš Führer trestce banditov.
0: Vo svojej plamennej reči pripomenul ďalej vojakom, že aj sem prišli medzi takých banditov, že udatnosťou najlepšie vykúpia svoju vinu. Pripomenul im veliteľa Dirlewangena, ktorý tiež zradil veľkého Führera. Ale Führer mu milostivo odpustil zradu a generál Dirlewangen mu na znak vďaky zostavil nevídanú armádu z nich. Dezertérov, zločincov, zajacov. A môžu mu byť len vďační, že ich všetkých povyťahoval z táborov a z väzníc, kde by už boli dávno podochli. A ak niekto nebude dosť vďačný, sú prostriedky, aby ho vďačnosti naučil. Zdvihol jazdecký bič. Však vymer! Zastal pred mladučkým chlapcom, ktorý sa schúlil od strachu. Vymer podstrčil raz vo Varšave poľským deťom chleba. Veliteľ ho vtedy zbil do bezvedomia a od tých čias sa Vymer trasie, kedykoľvek sa k nemu priblíži. Dôstojník prešiel trocha ďalej a zakričal vysokému plavému vojakovi:
1: A vy, mister, nezabúdajte, že pri mne nebudete mať všelijaké výhody, ako ste mali v tábore. Rozumieš ty, kouboj? Sám si sa sem prihlásil. Tvrdil si, že chceš bojovať, nuž teraz bojuj lepšie ako vtedy, keď si sa dal zostreliť so svojou Dakotou.
0: Patrick Hawks, zajatý poručík amerického letectva, dráždil ho svojou povýšenosťou. Najmä odvtedy, čo smel znova nosiť svoju americkú uniformu. Ešte mi prikážu, aby som ho ja zdravil, pomyslel si veliteľ a znova sa rozkričal.
1: A teraz sa ubytujte, každý, kde viete. Postarajte sa o seba každý sám. Ostatné rozkazy dostanete neskoršie. Rozchod!
0: Ako veľká voda rozlieli sa vojaci po celej dedine. Búchali na obloky, na brány, preliezali ploty, vtrhávali do dvorov, do chalúb, pokrikovali na seba, spievali, hvízdali, usalašovali sa v izbách, kuchyniach, pitvoroch a nevenovali ani najmenšiu pozornosť Lipovčanom, ktorí sa od prekvapenia a hrôzy len bezmocne prizerali. Ako im vojaci obsadzujú domy, ukladajú sa do postelí, šafária v komorách, na dvoroch, v kurínoch, maštaliach. Maličký tučný veliteľ obsadil dom učiteľa Rusku, starého lipovského rodáka. Dôstojník bol trocha úctivejší ako jeho vojaci. Učiteľovi sa aj predstavil ako Kompaniführer Heinsen. A hneď podotkol, že si žiada, aby ho pán učiteľ volal majorom. Veď onedlho mu už aj tak vyprší trest, pre ktorý ho načas degradovali. On sa vráti k SS a bude mať starú hodnosť. Na dverách pracovne si všimol cedulku s menom. Trochu porozmýšľal a s ľúbezným úsmevom sa obrátil k učiteľovi, ktorý mu zaimponoval svojou starou nemčinou.
1: Myslím, pán Rusko,
0: zdôraznil toto slovo, že si budete musieť meno trocha pozmeniť.
1: Naša situácia sa síce na teraz komplikovala, ale čo skoro bude vaše meno predsa len veľmi neaktuálne.
0: Učiteľ významne potiahol nosom, ale Heinsen už vtedy prikazoval svojmu sluhovi, aby prichystal poriadnu večeru a priniesol čo aj spod zeme niečo na vypitie.

Na dolinu zaľahla tma. Hmla, ktorá sa už od rána prevaľovala po dedine, spustila sa ešte nižšie. A ako veľký, mäkký jazyk začala oblizovať cestu, strechy a stromy drobným mrholením. Neskoršie sa rozpršalo prúčie a veľké dažďové kvapky predierali sa jarčekmi po rozrýpanej zemi ako slzy, stekajúce dolu strápenou, vráskavou tvárou. Dedina neutíchla ani v noci. Lipovčania sa ešte celkom nespamätali z vpádu, ktorým podľa starých povestí pripomínal útoky Turkov. Hrôza odobrala ľuďom hlasy. Sedeli v pivniciach a zhovárali sa iba pohľadmi alebo celkom pošepky. No ani vojaci nemohli spať. Príliš sa najedli a prechladnuté črevá sa im búrili. Mnohí boli opití, hulákali a vykrikovali na celú dedinu. Občas sa ozval výstrel. Keď večer sluha Vili zohnal v dedine len akýsi odporný zapáchajúci nápoj, vybral sa Heinsen do dažďa k doktorovi Zajlerovi, ktorý mával vždy aspoň čistý lieh. Teraz však pripravil Heinsenovi milé prekvapenie. Dve fľaše slivovice. Heinsen si k nej ešte len privoňal a už mu vbehli slzy do očí. Nuž nie div, že si pri slivovici posedeli dlhšie. Vyrozprávali si všetky svoje žiale. Prisahali si kamarátstvo do smrti. A že Heinsen potom takmer hodinu vykrikoval pri akomsi moste na taxík, kým ho premoknutého do nitky neodviedli stráže domov a neuložili do postele. Iba nad ránom sa dedina upokojila. Ale už pred šiestou zobudila Lipovčanov nová trma vrma. Vojaci náhlivo pobehovali, buchotali bagančami a čižmiškami. Potom bolo chvíľu ticho a čoskoro sa ozval hukot aut. Časť vojakov otiahla smerom na šľajbu a do Lipovej sa viac nevrátila. Povrávalo sa, že cestou veľa vojakov ušlo. Ostatní vraj prešli cez Poľanu do Gemera. Autá, naložené motocyklami, odišli do Bystrice. V dedine ostalo iba voľačo vyše 50 vojakov. Major Heinsen, ktorého náhle rozhodnutie štábu zobudilo, len čo si ľahol spať, mal od rána zlú náladu. Keď vydal po otiahnutí vojska príslušné rozkazy, vrátil sa na byt učiteľa Rusku a chcel si ešte trocha pospať. Hlavu mal ťažkú, v ušiach mu hučalo a v ústach mal odpornú chuť po slivovic. Hodil sa na postel a práve začal zaspávať, keď sa ozvalo energické zaklopanie a do izby vstúpil územčistý vojak s rapavou tvárou. Klepol opätkami a znehybnel. Heinsen zahrešil a zviechal sa z postele. Čo mi nedáš pokoj, Kurt? Kurt Nuške, Berlínčan, ktorý len tak spasie postrelil svoju ženu tak nešťastne, že o dva dni umrela, tento Kurt bol Heinsenovou pravou rukou. Možno aj preto, že sa spoznali vo väzení, kde si Heinsen odpikával trest za znásilňovanie maloletých nemeckých dievčat. Zblížil ich spoločný údel. Obidvaja sa dostali za mreže preto, že nevedeli rozlíšiť, čo je Übermenšovi dovolené v Poľsku a na Ukrajine a čo na dovolenke v Rajchu. Nuške zahlásil, že pri prehliadke domov našli poskrývaných 5 vojakov patriacich k jednotkám, ktoré ráno otiahli. Prišiel po inštrukcie, čo s nimi? Zastreliť, povedal Heinsen lenivo a znova si chcel ľahnuť, ale v tom sa mu v očiach čosi mihlo. Tvár sa mu diabolsky skrivila a zakričal za odchádzajúcim Kurtom. Počkaj, najprv ich priveď sem. Konečne si môže na niekom vyliať zlosť, za boľavú hlavu, za nevyspatosť, za to, že on, Heinsen, musel ostať v tejto zadaždenej diere a zajtra sa má vybrať do hôr chytať partizánov. Vzal zo stola jazdecký bič. Keď sa učiteľ Rusko, ktorého ráno divý rev bičovaných vojakov vyhnal z dediny, vracal na poludnie domov, hemžila sa jeho malá záhradka vojakmi.
Vari desiati šliapali čižmiskami po rozmoknutej zemi pri pozakrývaných ružiach a udupkávali veľké, čierne, čerstvo nakopané rudy.

Na druhý deň sa trocha vyčasilo. Ráno sa hmla vystúpila slnečným lúčom iba neochotne. Ale predpoludní musela predsa len ustúpiť k horám a obsadiť pozície okolo končiarov vrchov. Od prašivej, ako z jeho chrbta, začal podúvať studený vietor a prinášal so sebou vôňu čerstvo napadaného snehu. Kompanyführer Heinsen s troma bielými pásikmi na rukáve strakatého celtového plášťa prijímal hlásenie Truppenführera Metzgera, profesionálneho vreckového zlodeja, že okrem stráží je celá jednotka v počte 50 chlapov prichystaná vyraziť proti partizánskym banditom. Heinsen si ešte raz prezrel vojakov. Dnes mal lepšiu náladu. Spal od včerajšieho popoludnia. Ten telocvik s jazdeckým bičom ho poriadne vyčerpal a Heinsen zaspal tuho až do rána. Spal pokojne, tak ako spávajú ľudia, ktorí nič neťaží dušu. Už sa ani nepamätá, čo sú to výčitky svedomia. Nie, to Heinsen už dávno nepoznal. Poznal však za to strach. Strašný zvierací strach pred Rusmi, ktorí sa už blížia. Idú pomstiť svoje zhanobené cérky, s jasnými očami svoje vypálené kolchozy, svojich nasmrt zbičovaných bratov, synov. Ale dnes má Heinsen dobrú náladu. Vimer sa síce znova krčí od strachu. Na Hauksa Heinsen radšej ani nepozrie, aby sa znova nerozčúlil. Niektorí vojaci hľadia príliš bezočivo, hneď na neho, hneď na učiteľovú záhradku. Ale tých si zapamätá a môže si to s nimi vybaviť trebárs aj dnes. Partizáni budú iste strieľať. A nikto nezbadá, ak zo pár vojakov aj nepadne od ich kuliek. Lipovčania odprevádzali pochodujúcich vojakov akýmisi čudnými pohľadmi. Okolo veterníka sú hlboké lesy. Tmavé, neprístupné.

O necelú hodinu po odchode trestnej výpravy rozozvúčali sa hory zvláštnou ozvenou. Bola to inakšia muzika ako pred dvoma dňami, pred príchodom vojakov. Ľudia už vedeli, že to vtedy strieľali Nemci na polia okolo Lípovej s mínometov, no teraz znelo všetko akosi inakšie. Možno preto, že sa zvuky nezachytávali do hmly, možno preto, že svietilo slnko a všetko bolo akési veselšie. Možno preto, že aj z ľudí opadával strach. Zvuky, ktoré naplnili povetrie, ozývali sa ako smiech. Najprv ako neistý, trochu bojazlivý, ale potom sa tento smiech rozhučal naplno. Hneď bol výhražný, hneď výsmešný. Povesť hovorí, že Grgolica je mladá žena, ktorej sa na vôdke na jeho dách stratilo dieťa. Bolo to už dávno. Ani najstarší ľudia sa nepamätajú presne kedy. No Lipovčania si voľako navykli pripisovať zvuky, ktoré prichádzajú od hôr, Grgolici. Aj teraz zabudli na to, že len nedávno ešte hútali, či sú alebo nie sú partizáni tam, kam odpochodovala trestná výprava. Ľudia sa najprv rozšuškali a potom, keď nemecké stráže zavreli do obecnej pivnice, rozprávali si celkom nahlas. Grgolica si tam voľačo vymyslela. Počuli ste, ako sa smiala? Najprv zlostne a ku koncu posmešne. A dlho sa nevedela utíšiť. Chvíľu bol už pokoj a potom Grgolica znovu vyprskla. Všeličo sa povráva o Grgolici. Ľudia v Lipovskej doline odjak živa na ňu hľadívali krivým okom. Nech sa stalo v Chotári hociaké nešťastie, všetko pripísali tajomnej lesnej žienke, ktorá zanevrela na ľudí, čo nechápali, že si majú navzájom pomáhať v nešťastí. Ale čudná vec. Odvtedy, ako na čistinke pri starej ceste vedúcej k Ponickému Chotáru našli veterníčania pobitých cudzích vojakov, prestali ľudia nespravodlivo ubližovať Grgolici. Starí ľudia rozprávajú svojim vnúčatám, že jedného slnečného novembrového dňa stretla sa Grgolica vo vôdke s chlapcami, čo sa nebáli postaviť proti krivde a nespravodlivosti. Nehľadeli iba na seba a na svoj prospech. Pridala sa Grgolica k tým a v rachote ich samopalov i gulometov sa po dlhých, dlhánskych rokoch prvý raz rozosmiala.

doznela poviedka Viery Hanzovej Grgolica, ktorú interpretovala Adela Gáborová. Dramatizácia poviedky Rysulika z debutového diela Viery Hanzovej Madlenka takisto prináša príbehy zo Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Autorka v nich zobrazuje sebaobetavosť a morálku neznámych ľudí vo významnom období našich dejín. Hanzovej sa darí vytvoriť dramaticky vypetý a sugestívny obraz konania prostého človeka vo výnimočnej situácii. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkujú Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

0: Aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku sú partizáni a môžu nebezpečne rušiť
1: Suska moja,
0: naše oslavy.
1: Veď oni nič nevykonali. Bože môj.
2: Náhly nemecký súd menom vlády Slovenskej republiky odsúdil na dnešnom
1: Ponáhľaj sa.
2: V dnešnom mimoriadnom zasadnutí.
1: Veď oni nič nevykonali.
2: Zločin podporovania partizánskych.
1: Nič. Bože môj.
2: Partizánskych banditov. Ondreja Ďuríčka, 48-ročného. Jána Ďuríčka, 38-ročného. Juraja Ďuríčka, 30-ročného. A Roberta Lampera, 28-ročného. Obyvateľov obce.
1: To poznáte?
2: Obce Šľajba na trest smrti obesením.
1: Nie. Nie, Bože môj. Bože, veď to je Zúza. To je Robert.
2: Rozsudok bude vykonaný hneď.
1: Kto je to?
3: Od Matúša.
1: Kto?
3: Od Matúša.
1: Kto?
3: Od...
1: Kto je to?
3: Dobrý večer.
1: Dobrý.
3: Vy ste Matúšova žena?
1: Áno. Stalo sa mu niečo?
3: Nie, nie, nič. Nebojte sa.
1: Vylakali ste ma, vylakali ste. Akú ste mali tvár?
3: Naháňali ma. Celou cestou som utekal. Na každom kroku sú. Jako psov.
1: Tak hovorte.
3: Áno. Tuto vám posiela list.
1: List? Aký list?
3: Môžem si sadnúť.
1: Pravda, že?
3: Ďakujem. No, čítajte.
1: Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a po tomto človeku pošli Rysuľu. A po tomto človeku pošli Rysuľu.
3: Môžem sa napiť.
1: Tam je krčach. Nerozumiem tomu.
3: Čomu?
1: Na čomu bude v zadnej doline Rysuľka? Veď je tam teraz všetko pod snehom. Čím ju nakrmi?
3: Čítajte ďalej.
1: Pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a podaktorí chore. Lebo sme už mesa dva týždne. Ja ťa, Zuzka moja, na stokrát pozdravujem a potom to človeku pošli Rysuľu, lebo sme už mesa dva týždne nevideli a podaktorí chore. Čože? Tak on ju chce. Moju Rysuľku. Nie, tomu nemôžem uveriť. Pošli Rysuľa, lebo... Ale je to Matúšové písmo. Hej, počujete? Hej!
3: Čo je?
1: Ste zaspali ste, či čo?
3: Nehnevajte sa. Ja som strašne ústatý. A hladný.
1: Dám vám najesť, ale povedzte mi pravdu. Čo chcete s mojou rysulkou?
3: No, čo by sme chceli? Pochopte. Pochopte, že už 10 dní jedávame len hrách. 15 zrniek pre každého na deň. Viete si to predstaviť? Dvaja kamaráti sú takí chorí, že sa už ani nevládzu dvihnúť a...
1: Prečo práve moju rysulku?
3: Váš Matúš najprv nič nehovoril. Ale potom už išiel sám za veliteľom a povedal, že vraj od vás z dediny už pobrali skoro všetky kravy a...
1: Nie, všetky ešte nie.
4: Kto je to?
3: No a od Matúša. Ale... A že kde ostali, tak tam majú plné chalupy detí. A že vy deti...
4: Ako si to?
3: Že vy deti nemáte, tak že by ste teda rysulu mohli dať.
1: Čože? Dať?
3: No.
4: Ako si mohol mať také niečo, čo len pomyslieť?
1: Zabudol si už na všetko. Keď mi ju gazda daroval, keď som ti ju ukázala ako celkom malé teliatko, vtedy sme sa prvý raz pomoskali. Veď pri nej, pri rysulke som sa ti slúbila. Veď ona je náš život. Ona je svedok všetkého, čo sme prežili. A že ešte nemáme deti. To mi teraz vyčítaš. Veď je vojna. Ty sám si hovoril, že je to tak lepšie, že teraz nie je čas na deti. Ale raz ich budeme mať. A aj oni budú potrebovať mlieko. Na to si zabudol.
3: Veliteľ mi povedal...
1: Na to si nepomyslel.
3: Veliteľ mi povedal, choď Robert do dediny na šlajbu.
1: Už ale nechcem.
3: Matúš napíše žene, aby ti dala kravu.
1: A viete vy, Robert, ako ťažko sme sa zmohli na kravu.
3: Mne to nevyčítajte. Matúš ju sám ponúkol.
1: A prečo neprišiel Matúš sám?
3: Lebo ho veliteľ nechcel poslať.
1: Prečo?
3: Lebo by to možno nedokázal. Aj keď to sám navrhol, videli sme, že mu je kravy ľúto.
1: Keby mu bolo ľúto, tak by ju neponúkal. Alebo by aspoň prišiel a sám povedal, ako sa majú veci.
3: Jednoducho poslali mňa a som tu. S odkazom od vášho muža.
1: Matúš, nech sa mi do kravy nestarie. Domov nech príde.
3: Všetci by sme chceli byť najradšej doma.
1: Ja som ho do hory nehnala. Preboha. Rysulka chce žrať. Pozabudla som na ňu. Počkajte, hneď sa vrátim. Ako si to mohol, Matúš? Ty si moja krávka. Iba moja. Na to si asi zabudol, Matúš. Ja som za 8 rokov tlkla po službe. Ja... Kým som si na ňu našporovala. A ty by si ho len tak dal očikovať. Na to by som sa teda pozrela. Ako by bola iba kus mesa a nič viac. Veď to nie je iba zver. To je naša rysulka. Gazda zabudol. Ale ja nie. Ja si ťa nikdy nedám. Ty nie si kus mesa do polievky. Ty nie si kus mesa.
3: Ďakujem za jedlo, gazdina.
1: Bodaj by ste nadávali. A Matúšovi odkážte, nech sa príde najesť domov, ak je hladný.
5: Čo sa má ešte teraz vláčiť po horách?
3: Nemci sú všade. Majú zostrené stráže. Pochopte, že už od Vianoc sa nikomu nepodarilo preniknúť zo zadnej doliny po proviant. Ani my sa tam už dlho neudržíme, ak to takto pôjde. Pochopte to. Musíme prísť k našim, ale nevládzeme.
5: Vráťte sa domov.
3: Potrebujeme nabrať silu, inak neprejdeme.
5: Ale ja si kravu nedám.
3: Priniesol som vám odkaz od vášho muža.
5: Matúš mi nemá čo rozkazovať, nie.
3: No, ako myslíte? Násilím vám ju brať nebudem. Gazdina. Zuzka, ja neviem prosiť, ale uvážte. Nemôžem sa vrátiť takto. Porozmýšľajte ešte.
5: O čo mám rozmýšľať? Ja som Rysuľku opatrovala. Chovala, napájala. Ja som chodila pre ňu vyžírať trávu, batohy som vláčila celé letá, až ma pridúšalo.
3: Aj tak vám ju Nemci zoberú.
5: Nezoberú. Nevzali ešte každému. Nikomu ju nedám.
3: No dobré. Ja vás radšej teraz nechám. Ale viem, že si to rozmyslíte. V dedine mám ešte robotu. Potom prídem.
4: Veď oni nič nevykonali.

0: Čo je? Čo sa stalo, Anča?
1: Muža mi zobrali Nemci.
0: Čo? Kedy?
1: Teraz. Teraz ich odviezli.
0: A koho ešte?
1: Všetkých. Jana. Ďura a Jondreja. Vtrhli k nám do chalupy a vzali ich.
0: Preboha, prečo?
1: Ja neviem. Kričala som, prosila, potom som za nimi bežala. A nejaký chlap ma chytil, že aby som nebláznila, že aj mňa zoberú. A oni sa na neho vrali a zobrali aj jeho. Čo mám robiť, Suza?
0: Kam ho viezli?
1: Do školy. Tam ich držia. Čo mám robiť?
0: Neboj sa, pustia ich. Vypočujú a pustia.
1: Bojím sa. Strašne sa bojím. Aby im neublížili.
0: Ale musia ich pustiť, veď nič zlé neurobili.
1: Suza.
2: Náhli nebeský. Odsúdil na dnešnom mimoriadnom zasadnutí pre zločin podporovania partizánskych banditov Ondreja Ďuríčka 48-ročného, Jána Ďuríčka 38-ročného, Juraja Ďuríčka 30-ročného a Roberta Lampera 28-ročného.
0: Keby bol včera odišiel.
2: Obyvateľov
0: keby som
2: obce dala, Šľajba na trest smrti obesením. Rozsudok bude vykonaný hneď.
3: Veliteľstvo gestapa nariaduje. Nariaduje občanom, aby sa všetci zhromaždili pri parku. Neuposlúchnutie rozkazu sa trestá.
1: Jano.
3: Podpísaný veliteľ.
1: Bože môj.
3: Major Šmik.
0: Kriste, pane Anča. Treba voľať, čo robiť.
4: Vy ste z ich rodiny?
1: To je môj muž.
4: A kto je ten štvrtý? Kto je to? Poznáte ho?
1: Aký štvrtý?
4: Díva sa na mňa. Bože, ako smutne sa díva, ako by hovoril. Ty ma máš na svedomí, Zuza. Ty si na vine, že ma obesia, lebo ti bolo kravy ľúto. A nebolo ľúto kravy. Iba mojej rysuľky.
5: Ježiši,
6: ujde!
4: Bež, Robert,
5: oni
4: bež.
5: Ujde.
4: Pridaj.
5: Ujde. Čísom!
4: Prepo!
1: Pane Bože, ale ho rozstrieľali.
4: Keby bol včera odišiel, keby som mu včera dala rysuľku, nechytili by ho. Nezabili by ho. Nebol by teraz mŕtvy. Viem, že mi to nikdy neodpustíš. Mala som ťa poslúchnuť. Urobiť, ako si mi napísal. Nechytili by Roberta. Nezabili by ho. Keby som mu nebola vynadala, nebol by odišiel. Aký bol ústatý. Preto im nevládal újsť. On nevládal bežať rýchlejšie. Celú noc šiel a netušil, že si ide po smrť. Iste šiel cez závie, mrzol, bol hladný. Nemyslí si, že ma to nebolí. Stále ho vidím, ako sa na mňa díva spod šibenice. Viem, čo mi chcel povedať. Choď a odvedím Risuľu, aby mali čo jesť, aby sa posilnili proti Nemcom, proti tým vrahom. Takto máte 15 zrniek hrachu a mŕtvého kamaráta. Je to moja vina, Matúš. Moja.
5: Tak ako, Zuzka?
4: Ja.
5: A čo si sa zľakla? Ja len tak. Idem reku pozrieť. Že či si dnes už kravu sama opatríš. Nechcela mi veľmi žrať. Aj mlieko ťažko púšťala. Vidno, nie je navyknutá na cudzieho. Stále sa obzerala, hľadala ťa.
4: Risuľka moja.
5: A čo ti je?
4: Nič.
5: Nehovor, vidím, že ti niečo je. Ťažký kríž na nás doľahol. No, Boh ťa poteš aj s celou rodinou.
4: Dobrých ľudí zamordovali. Obesili ako psov, nevinných. Anča Ďurička sa zbláznila, chodí ako bez duše.
5: Hej, a počula si, že si vraj s Ďuričkovcami ten gardista z Bystrice vybavil starý účet. A tiež som počula, že ten neznámy, ten, čo im skoro utiekol, že to bol partizán.
4: Nemusel zomrieť.
5: Čo hovoríš?
4: A my sme sa ako ovce dívali.
5: Veď to neostane len tak. Oľutujú Nemci všetko tisíckrát. Len nech sa to naši dozvedia.
4: Oľutujú. Musia oľutovať. Ale ako sa to naši dozvedia? Ako to Nemcom oplatia, keď umrú hladom?
5: A prečo by mali umrieť hladom?
4: Pretože... mne bolo ľúto.
5: Ach, čudná si.
4: Keby som mu dala kravu, odišiel by.
5: Nerozumiem ti, čo hovoríš.
4: Dobre sa pamätám, ako mi povedal, že si má v dedine čo si vybaviť. Isté aj druhí chlapi po ňom poslali odkazy. Povedal, že ešte príde. A keď ho chytili... keď ho chytili, nehľadel na mňa nahnevane. Nie, ja nie som na vine. To Nemci. Fašisti. A naši v horách to nenechajú len tak. Nenechajú.
5: Ech, čudná si.
4: Ale kto im to povie?
5: Nerozumiem ti ani slova. Tak si už dnes kravu opatríš sama, Zuzka.
4: Sama, ďakujem.
5: No, nezdáš sa mi, Zuzka moja. Stále si akási bledá, akási omarená. A na pohrebe si ani neplakala.
4: Naozaj? Ani neviem.
5: Lútosť nesmieš v sebe dusiť. To je zle. Vyplač sa.
4: Plakanie nikoho nevzkriesi. Musíme niečo urobiť.
5: Urobiť, veru? A ktože mne teraz pokosí na leto lúčku? Jano Ďuríček mi chodieval. A nič za to nechcel. Už dokosil, chudák. Ale ty sa aj tak vyplač. To nesmieš v sebe dusiť. No, tak ja idem.
4: S Bohom. Musím niečo urobiť. pozdravujem a potom to človekom pošli rysu.
6: A prečo by mali umrieť hladom?
4: Toto človekom pošli rysu.
0: Ale je to Matúšové písmo.
4: Pošli rysu.
0: Naši sa to musia dozvedieť. Ale ako? Keby Roberta nezastrelili, vrátil by sa a všetko by vedeli. Tak je to. Už viem, čo si mi chcel povedať, keď si sa na mňa tak díval, Robert. Už to viem. Tvoje oči hovorili: choď, Zuza. Ty teraz musíš ísť. Miesto mňa.

Malého teliatka. Aj ty ma poznáš. Musím to urobiť. Musím urobiť, čo mi ma tu už odkázala, čo mi hovorili Robertove oči. Prisula, neboj sa. Neboj sa. Nič sa nám nestane. Nemôže sa nám nič stať. Poznám cestu, kade obídeme, kade sa prešmykneme. Gazda nás čaká hore. Naši nás čakajú. A niekto im musí povedať, čo sa stalo. Musí. Tak poď. Ideme k našim.

Vypočuli ste si dramatizovanú poviedku spisovateľky Viery Hanzovej s názvom Risulka. Pre Slovenský rozhlas poviedku zdramatizoval Marek Maďarič a v dramatizácii účinkovali Gabriela Dzuriková, Matej Landl, Eduard Bindas, Anna Javorková, Eva Matejková, Helena Geregová a Jozef Šimonovič. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná tvorbe prozaičky Viery Hanzovej, prezentovanej v Slovenskom vysielaní. Ďakujem za pozornosť. Na budúce, do počutia, priatelia.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z auditória francúzskeho rozhlasu, ktoré vznikli 17. septembra minulého roka. Interpretačne sa predstaví Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Riccarda Minaziho. Najskôr si v ich podaní vypočujeme predohru v talianskom štýle, ktorú skomponoval Franz Schubert.